0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви чуєте слово «канєшна»? Це один із лідерів суржикового хіт-параду. Замість нього в українській мові є чудове і органічне слово «звісно» або «а вже ж». Також варто забути про «навряд лі», бо маємо витончене «навряд чи».
0: «Сила слова».

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є роботи.

Зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Все як ти хотіла, ти в білому платі, але цей вальс ти танцюєш і плачеш, серце розбило і полетіло.

скажіть, по чому кохання? Я куплю, щоб більше не мати страждання. Чи краще, щоб просто відрізали пам'ять? Бо серце — це вам не камінь, це рани, які залишились на пам'ять. Це біль, яку не залити стаканом.

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Деякі люди сил твоїх не варті, нехай забуті будуть вже на старті. Нехай їм хтось колись наб'є табличку,

0: Як серце у грудях одна, як між літом і поміж зимою.
1: Програма «Сила слова».
2: Ми часто кажемо «лишній», але це суржик. В українській мові є слово «зайвий». Наприклад, не «лишній квиток», а «зайвий квиток».
1: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Інший день, інша музика. Тім 95.7. We go up, we go down. Cheers to all the freaks in town. Drinking

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському тривають.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.
2: Around the world.

0: Ледь вгамувався. Спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоки, доки правда єднає нас.
0: Team, там де ти.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Родина.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти є.

0: слух, а є слухомання. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім небайдужим. Мене звати Андрій Чиж і в ефірі Слухоманія. Програма про нову українську музику, яку треба чути, знати і відчувати. Сьогодні ми традиційно зібрали для вас 12 найсвіжіших релізів, які щойно з'явилися на світ. І ви будете одним із перших, хто оцінить цю палітру звуків. Сьогодні для вас спільний реліз Калуш Оркестра та співачки Сімбочка. Нікому не скажемо. Потужна прем'єра «Тисяча» від гурту «The Hard Kiss». Атмосферна робота «Відведи мене у ліс» від «Морфома». Трохи смарт-електроніки від «Уно Кая» трек «Сірий день». Оновлений варіант пісні гурту «Green Grey» «У вогонь». Композиція «Лети моя душа» від виконавця «Адміралов». Космічний електронний трек «Танець землі» від тандему «Тіана Гойл» та «Айма Гот». Тоді послухаємо романтичну акустичну історію «Щоразу як дощ падає» від дуету «Женя і Катя».
2: Щоразу як дощ падає.
1: Триб'ют Степану Гізі від Івана Наві і його переспів «Вівтаря».
3: А я поклав своє кохання на вівтар.
1: Заклик до руху від проєкту «Бараболя Рейв» трек «Танцюй». Проєкт «Люди квіти» та його «Білу гілку». І наостанок про війну і про трагедію найрідніших. Пісню «Мати» від Романа Ващука. Музична карта готова, тож без зволікань рушаємо в дорогу.
0: Слухоманія.
1: Починаємо із чергової співпраці Калуш Оркестра та Сімбочки. Після попереднього разу артисти отримали шалену кількість коментарів та запитів від слухачів із проханням випустити ще один спільний трек. Довго просити не довелося, і ось їхня нова спільна історія. Пісня називається «Нікому не скажемо». Це історія молодого кохання та почуттів, які хочеться сховати від усього світу і залишити лише для двох. Це трек про випадкові зустрічі, котрі раптом стають доленосними, про нічні голосові повідомлення, про мовисті погляди та особливі моменти, що здатні зупинити шалений час і назавжди зафіксуватися в пам'яті. Фіксуємося. Калуш Оркестра і Сімбочка. Нікому не скажемо.

Калуш Оркестра і Сімбочка. Нікому не скажемо. У нас від вас секретів немає. Далі в нашому ефірі The Hard Kiss. Група презентувала свій 5-й студійний альбом Greyhound, який вони самі називають найальтернативнішою і музично найсміливішою своєю роботою. Головною темою є образ часу, невидимого героя, що супроводжує людину крізь любов, розлуку, відстані, зцілення та пошук дому. Сьогодні ми послухаємо одну із пісень лонгплею «Тисяча». Вона про відчуття психологічного тиску та емоційного порятунку, де кохана людина стає єдиним ключем до виходу життєвої божевільні. Пісня стає маніфестом сили близькості, яка здатна вихопити людину з натовпу тисяч машин і подарувати їй довгоочікуваний спокій та впевненість. Стадіонний розмах у Слухоманії. The Hard Kiss. «Тисяча».

0: The Hard Keys та їхня тисяча.
1: Слухоманія.
0: Наступний учасник нашої програми – саунд-продюсер і музикант Роман Черенов, більш відомий як Морфом.
2: Привіт усім слухачам, це Рома Морфом. І сьогодні я розповідаю вам про свою нову пісню, яка називається «Відведи мене у ліс». Останні півтора роки ми з сім'єю живемо на краю лісу. Тобто місто, останній будинок в місті, і все за нашим будинком буквально починається ліс, в якому можна отак вийти з будинку і йти годину-дві просто лісом. Коротше, я та людина, яка врешті-решт мала б написати пісню про ліс. Сказати, що ліс мене надихнув, ну це нічого не сказати. Я туди хожу перезагрузитись. Я просто лишаю телефон вдома і все, мене немає. Пока, я пішов в ліс. Так от, наскільки ідея пісні була простою, настільки і запис пісні був простим. Тому що моя дружина каже мені, досить оце вийожуватись, ти можеш записати просто пісню під гітару. А я такий взяв і записав. Трошки додав там електронних звичків, але це ми про це нікому не скажемо.
0: А натомість послухаємо Морфом «Відведи мене у ліс». Відведи.

0: Морфом і його нова річ «Відведи мене у ліс».
1: Слухоманія.
0: А тепер свіжа робота від одного із найповажніших діджеїв та саунд-продюсерів Харкова – Уно Кая. Свою резидентську кар'єру він починав ще у далеких 90-х і відтоді здобув репутацію гуру смарт-музики. Сьогодні ми слухаємо його новий трек «Сірий день». Попри сіру назву, Уно Кая закладає всередину сонячні мотиви, покликані підняти настрій, розігнати похмурі думки та подарувати відчуття свободи. Інтелектуальна електроніка високого гатунку. Уно Кая. «Сірий день».

просто ще один. Риви співають ту же пісню. Немає грому, тільки вода. І я слухаю.

0: У Нокая та його сірий день. Попереду ще багато музичного різнобарв'я, тож тримайтеся правильної хвилі, а поки коротка перерва. Скоро повернемося.
1: Слухом, маманія.

Кіз малюнок сучасного життя, ну, в музично-поетичних формах, зрозуміло. Про місце в цьому житті нас з вами, кожного з нас. Думки, наші почуття і те, як ми долаємо труднощі, перешкоди задля того, щоб ці думки, почуття втілювались, реалізовувались. Ну і дуже ще важлива, хоча і сумна така штука, одночасно філософська, але і дуже така життєва і зрозуміла. Сингл «Вогонь» – це останній сингл «Green», на який був знятий відеокліп, де засновник гурту Андрій Дізель Яценко безпосередньо знімався. Rest in peace, bro. Ти є в нашому житті. Був, є і будеш.

0: Є слух, а є слухоманія.
1: Слухоманія знову в ефірі, і ми продовжуємо. Легенди українського альтернативного року Green Grey повертається в ефір з оновленою версією своєї давньої пісні «У вогонь».
2: Це такий алегорично-імпресіоністичний, але якщо більш модерново, алегорично-імпресіонний

0: Грін Грей у вогонь.
1: Слухоманія.
0: Ефір продовжує Адміралов. Його пісня має назву «Лети, моя душа». Автор зізнається, що створив її у період глибоких внутрішніх трансформацій. Саме тоді, коли прийшло чітке і безжальне розуміння. Життя більше ніколи не стане таким, як було раніше. А спомини, які гріли душу роками, так і залишаться просто красивим відлунням минулого. За словами артиста, ми часто настільки сильно прив'язуємось до старого, що починаємо втрачати себе і жити виключно ілюзіями. Особливо, коли реальність змінюється не так, як ми планували. Тож пісня «Лети, моя душа», вона про свідоме прийняття. Про те, що потрібно мати мужність відпускати людей, обставини та минулі версії себе і не боятися крокувати в невідоме нове. Адже інакше внутрішній біль триматиме нас у пастці постійно. Рухаємося вперед і слухаємо Адміралов. «Лети, моя душа». Я шукаю.

0: пісня «Лети моя душа» від Адміралова.
1: Слухоманія.
0: Далі трохи аудіомагії та атмосферна подорож крізь світло, рух та внутрішню свободу. Творчий тандем Тіана Гойл та Ямакот презентує «Танець землі». Музиканти розповідають, що ця композиція створювалась передусім як чисте відчуття. Ніби теплий вечірній вітер на шкірі, нескінченна дорога в авто, захід сонця десь посеред дикої пустелі чи хвилі якісного саунду на опен-ейр-фестивалі під відкритим небом. Це момент, у якому людина раптом відчуває себе по-справжньому живою. Налаштовуємося на правильну частоту. Тіана Гойл та Ямакот. «Танець землі».

0: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.
3: Слухоманія.
4: Слухоманія знову з вами, і ми виходимо на фінішну пряму. Іван Наві створив триб'ют Степану Гізі. Він переспівав його класику «Вівтар». Унікальність кавору є те, що в ньому звучить голос метра. Іван каже, що цим він хотів шанувати пам'ять великого співака. Пригадує, що пам'ятає ці рядки ще з батьківських касет, і тепер має велике бажання вшанувати артиста, який за будь-яких обставин завжди творив виключно українською мовою і залишив по собі колосальний спадок. Робота, яка доводить, що справжня музика не має часових меж. Слухаємо Іван Наві та Степан Гіга. «Вівтар».
5: Осінь

0: Нова версія хіта Степана Гіги «Вівтар» від Іван Наві.
1: Слухоманія.
0: Рухаємося далі по курсу шалених танців. І у нас в ефірі проєкт із колоритною назвою «Бараболя Рейв» та їхній трек «Танцюй». Якщо ви шукали музику без жодних правил та обмежень, яка просто змушує ваше тіло рухатися, а мозок перемикатися на позитив, вам сюди. Слухаємо і танцюємо. «Бараболя Рейв».

0: Бараболя рейв «Танцюй».
1: Слухоманія.
0: Слухоманію продовжують люди-квіти. Багато років тому проєкт створили учасники групи «За край» як особливу студійну лабораторію для запису пісень, які стилістично не вписувалися у творчість їхнього основного гурту. Фірмовою ознакою проєкту стало використання виключно живих акустичних інструментів – від скрипки і флейти до автентичної бандури, хангу та перкусії. Тривалий час матеріали проєкту залишалися кулуарним скарбом, але тепер люди-квіти оголошують про відновлення діяльності. Музиканти вже активно готують абсолютно новий матеріал, де обіцяють слухачам мандри, містику і небо. Ну а просто зараз оцінимо їхній літній старт. Пісню «Біла гілка». Слухаємо. Люди-квіти.
1: З

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Гучна музика може впливати на ваш вибір та змушує нас частіше тягнутися до шкідливої їжі. Про це повідомляє один американський журнал з досліджень поведінки людини. Якщо захочете контролювати свій раціон, краще зробіть гучність трішечки тихішою.
0: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.
1: Тебе ж стіни у хаті моїй вже з розуму зводять давно, а я ж розумію.

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто заказує квитки чи їжу. Але в українській мові ми замовляємо. Слово «заказ» – це типовий русизм. Отже, робимо не заказ, а замовлення. І не в розстрочку, а на виплат.
0: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон». Програма «Chill Time» на Team FM. Вихідний без будильника.
2: В восьмому місці нині. Доброго ранку будемо. За будильник вам ми сьогодні. Ви слухаєте Team FM. Неділю зустрічаємо разом 28 червня. І сьогодні в Україні відзначають велике державне свято – День Конституції. І це справді особлива дата. Нашому основному закону виповнюється цілих 30 років. А історія його прийняття – це справжня драма. І от про це ранком неділі, 28 червня, розкажу докладніше, але це буде трішечки згодом. Поки ж будемо говорити про головне проти ночі неділі. І попри все, друзі, дякуємо силам оборони за можливість мовити для вас. Дякуємо вам, що обираєте Team FM собі за компанію в неділю. Бажаємо попри все доброго ранку і попри все легкого вам дня. Як емоційно, так і фізично. Нехай неділя для вас буде вдалою. Нехай все буде добре. Доброго ранку.
3: Новини на Team FM.
2: Новини, на жаль, маємо різні, але маємо говорити і про таке.
3: Новини Чернігівщини.
2: Увечері 27 червня російські війська атакували Чернігів безпілотниками. Перші вибухи пролунали близько 19:40. У місті працювала протиповітряна оборона. За даними поліції, внаслідок падіння БПЛА поранені двоє людей: 72-річний чоловік і 48-річна жінка. Пошкоджені будівля закладу освіти, 5 житлових будинків, гараж і автомобіль. Цього ж дня російські війська знову атакували Новгород-Сіверський. За інформацією начальника Новгород-Сіверської РВА Олександра Селіверстова, близько 20-ї безпілотник «Молення» поцілив по цивільній інфраструктурі. Інформації про поранених серед місцевих жителів не надходило. Раніше цього дня у місті вже фіксували влучання російського «Ланцета» по цивільному об'єкту. У Городні російський безпілотник влучив у житловий будинок. За даними поліції Чернігівщини, правоохоронці одразу вивели з оселі літню жінку. Інформацію про наслідки атаки уточнюють. У Семенівці 27 червня російські війська атакували впівдроном на оптоволокні. Влучання зафіксували близько 16:40. За даними Новгород-Сіверської РВА, пошкоджені будівля та територія автозаправної станції. Інформацію про постраждалих і масштаби пошкоджень уточнюють. На жаль, не всі прикрі новини проти ночі. У ніч проти 28 червня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. За даними начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, у Дарницькому районі виникли пожежі біля житлового будинку та на станції технічного обслуговування. Також пошкоджена нежитлова будівля. Повідомляється про двох постраждалих. Проте варто сказати, що і наші в боргу не залишилися. Безпілотники атакували Краснодарський край Росії. Під ударом опинився Слов'янський нафтопереробний завод. Про це повідомив губернатор регіону Вен'ямін Кондратьєв. За його словами, на території НПЗ сталася пожежа, також пошкоджені лінії електропередач, газова труба та кілька приватних будинків. Одна людина, за даними російської сторони, постраждала.
3: Курс валют.
2: Національний банк України встановив офіційний курс валют на 28 червня. Долар США коштує 44 гривні 92 копійки, євро 50 гривень 92 копійки. Польські злоти 11 гривень 88 копійок.
3: Новини спорту.
2: У Чернігові стартував всеукраїнський турнір з важкої атлетики за призи олімпійської чемпіонки Наталії Скакун. У змаганнях беруть участь понад 80 спортсменів з 12 областей України. Учасники змагаються у двох дисциплінах – ривку та поштовху – серед жінок і чоловіків у різних вагових категоріях. Підтримати спортсменів приїхали український скелетоніст Владислав Гераскевич та його тренер Михайло Гераскевич.
3: Хороше наостанок.
2: Тим часом корівоньки з Чернігівщини стали лідерками рейтингу «Молочні рекорди України 2026». За даними Асоціації виробників молока, у номінації «Найвища пожиттєва продуктивність» перше місце здобула корова «Сосна» з агрофірми імені Шевченка Ніжинського району. Понад 141 тисячу кілограмів молока за 9 лактацій. Друге місце посіла корова «Пшонинка» з підприємства «Понори» Прилуцького району. Понад 120 тисяч кілограмів за 8 лактацій. Також три підприємства області увійшли до 20-ки найпродуктивніших молочних ферм України.
3: Новини. Новини на Team FM. Погода.
2: І говоримо, до речі, про це не вперше, і говорити про це дуже приємно і потішно. Потішить сьогодні і прогноз погоди.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: У неділю 28 червня на Чернігівщині очікується тепла і переважно суха погода. У першій половині дня більше сонця буде, ближче до вечора місцями побільше хмарності. Вітер буде слабкий і, можливо, помірний до 5 метрів за секунду. Щодо температурних показників, у Чернігові та Ніжині прогнозують сьогодні до плюс 31, у Прилуках та Ічні 29-30 тепла максимум, у Корюківці до плюс 29, увечері варто очікувати 20-25 градусів вище за нуль.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім-ФМ.
0: Ви слухаєте Тім-ФМ. Тім – там, де

Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073-922-1424. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.

Друзі, маємо сповіщення про повітряну тривогу в Чернігівському районі Чернігівської області. Жителів Чернігівського району просимо прослідувати якомога швидше в укриття. І, звісно ж, берегти себе і своїх рідних. На цей момент маємо сповіщення про повітряну тривогу в Корюківському районі. Отже, два райони Чернігівської області – Корюківський та Чернігівський. Саме в них оголошено повітряну тривогу станом на 8:16.

0: Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72, територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Пізанська вежа ніколи не стояла прямо. Її знаменитий нахил був уже з самого початку великого будівництва. Про це повідомляє італійське видання «Республіка». Якщо на фотці ви стали нерівно, скажіть, що то просто ваш був особливий стиль.
0: Цікаві факти.

8:22. Ви слухаєте Team FM. Сьогодні зустрічаємо разом неділю 28 червня. І сьогодні в Україні відзначають велике державне свято – День Конституції. І справді це особлива дата, бо нашому основному закону сьогодні виповнюється цілих 30 років. А історія його прийняття – це справжнісінька драма. Значить, слухайте, після оголошення незалежності у 1991-му виникла гостра потреба закріпити основи державного устрою. Та процес затягнувся надовго. Існувало аж 15 проєктів Конституції, які так і не ухвалили через конфлікт президентів із Верховною Радою. Президент прагнув сильно виконавчої влади, а парламент хотів зберегти і розширити власні повноваження. І нарешті, у червні 1996-го ситуація дійшла до критичної точки, так би мовити. Президент Кучма навіть призначив референдум щодо прийняття Конституції. Та вже наступного дня Верховна Рада розпочала справжній марафон. Майже 24 години роботи, з яких останні 14 без жодної перерви. Статті для обговорення тоді зачитував депутат Михайло Сирота, якого згодом стали називати батьком Конституції. У залі точилася справжня боротьба між політичними силами. По кожному спірному питанню доводилося шукати компроміс. І зрештою за Конституцію проголосували 315 депутатів із 450. Україна отримала свою Конституцію рівно о 9:18 28 червня 1996 року. У цьому документі закріпили суверенітет держави, її територіальну цілісність та основні права і свободи громадян, тобто нас з вами. А з 1997 року День Конституції стали відзначати щороку. До слова, це єдине свято, яке безпосередньо закріплене в самій Конституції у статті 161. Тож вітаємо всіх українців із цим важливим державним святом. Нехай наш основний закон і надалі залишається міцним фундаментом незалежної держави.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

Реклама. Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095 607 29 66. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора! На Тім FM працює гарячий привіт! День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Тім – там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

8 година 42 хвилини в місті. Ви слухаєте Team FM. Тьху-тьху-тьху, постукай по дереву. Чи помічали ви за собою коли-небудь, що щойно поділилися хорошою новиною чи планами, до прикладу, рука сама тягнеться постукати по дереву. Виявляється, ця звичка має набагато глибше коріння, ніж здається на перший погляд. І ні, то не бабусина звичка, то прям в генотип вже в наш вписано. Коротше кажучи, історики простежують її, цю звичку, тобто аж до язичницьких часів. Тоді люди вірили, у деревах живуть божества та добрі духи, здатні допомагати людині. Доторкаючись до стовбура чи стукаючи по корі, наші предки зверталися до цих сил за захистом, здоров'ям і благословенням. Мовляв, дерево вважалося своєрідним містком між людиною та вищими силами. Але є і інша, доволі моторошна версія. Кажуть, шум від удару по дереву мав заглушити слова людини, щоб зла сила не почула, про що йдеться. У давнину вірили, нечисть могла підслуховувати розмову, якщо людина розповідала про щось хороше, стукіт цей мав приховати цю інформацію.

0: Програма «Сила слова».
1: Виключення чи виняток? У правилах бувають винятки. А виключення – це механічна дія, наприклад, виключення зі списку або вимкнення світла.
0: «Сила слова».

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик.
2: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
3: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
2: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109, зупинка Сільмаш. 096-37-37-336.
0: Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: друзі, вже маємо 8 годину і 54 хвилини у місті. Станом на цю мить оголошено повітряну тривогу і в Ніжинському районі Чернігівської області. Отже, станом на цю мить повітряна тривога триває в 4 районах Чернігівської області: Корюківському, Чернігівському, Новгород-Сіверському та Ніжинському районі Чернігівської області. Тож просимо вас залишатися у безпечному місці, берегти себе і своїх рідних. І ми, попри все, будемо залишатися з вами і найближчим часом готуємо для вас інформаційну службу новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: На початку 9-ї будемо розповідати про головне і важливе рівно о 9-й. То буде менше, ніж за 5 хвилин. Друзі, ми нагадаємо, що ми маємо загальну національну хвилину мовчання і просимо усіх шанувати пам'ять тих, кого забрала у нас російсько-українська війна. І рівно о 9-й спинитися на миті у хвилині мовчання, згадати про тих, кого з нами вже немає. Отож, рівно о 9-й загальнонаціональна хвилина мовчання.
2: Team FM.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9:00 ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: Новини на Team FM.
2: Слава Україні, героям та героїням України слава. Маємо 9 годину і 3 хвилини і далі про головне станом на цю мить.
1: Новини Чернігівщини.
2: Увечері 27 червня російські війська масовано атакували Чернігів безпілотниками. За даними поліції області, постраждали двоє людей: 72-річний чоловік і 48-річна жінка. У місті пошкоджені будівля навчального закладу, 5 житлових будинків, гараж та автомобіль. З 1 липня на Чернігівщині запроваджують обов'язкову евакуацію цивільного населення з 19 прикордонних населених пунктів. Рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області за пропозицією військового командування. Йдеться про села у Новгород-Сіверській, Семенівській, Корюківській, Городнянській та Сновській громадах. Поліція закликає жителів не зволікати з виїздом і готова супроводжувати людей, допомагати з евакуацією маломобільних громадян, літніх людей, осіб з інвалідністю та родини з дітьми. Охочі евакуюватися можуть звертатися за телефоном 099 200 17 98 або ж телефонуйте на лінію 102. Також працюють контакти районних підрозділів поліції. Корюківський райвідділ 099 429 14 10. Відділення поліції в Городні 066 945 93 84. Новгород-Сіверський райвідділ 099 508 33 09. У Прилуцькому районі поліцейські встановили 16-річного хлопця, який керував легковим автомобілем без права на керування. Інформацію про це правоохоронці виявили під час моніторингу соціальних мереж. На неповнолітнього склали адмінпротокол за керування транспортним засобом, особу, яка не мала такого права відповідно. Ніжинський міськрайонний суд виніс вирок чоловіку у справі про конфлікт біля автомийки, що стався 6 лютого 2025 року. Суд перекваліфікував його дії з умисного тяжкого тілесного ушкодження на тілесне ушкодження середньої тяжкості. Обвинуваченого визнали винним за частиною першої статті 122 Кримінального кодексу України та призначили 3 роки обмеження волі. Обвинувачення у хуліганстві суд відхилив, оскільки встановив, що конфлікт мав особистий характер. Вирок ще можуть оскаржити протягом 30 днів. На Чернігівщину насувається хвиля спеки. За прогнозом Чернігівського обласного центру з гідрометеорології, 28 і 29 червня очікується мінлива хмарність, переважно без істотних опадів. Лише в день 29 червня місцями можливі короткочасний дощ і гроза. Температура вночі становитиме від 15 до 20 градусів тепла, в день 30-35 вище нуля. 30 червня та 1 липня місцями також прогнозують короткочасні дощі і грози, дна температура триматиметься у межах 29-34 градусів. На Чернігівщині природоохоронці знову зафіксували здичавіле стадо, за яким давно спостерігають у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику. Телятко, яке народилося навесні, вже підросло і тримається біля дорослих тварин. Ватажок стада Рябко, який раніше отримав травму під час сутички з ведмедем, відновився і знову охороняє групу. Далі до інших важливих подій. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що виступає проти подальшої фінансової допомоги Україні, яку планують обговорити на саміті НАТО в Туреччині у липні 2026 року. За даними словацького видання, Фіцо заявив, що Словаччина не оплачуватиме військові витрати України, пише громадське. Він також повідомив про намір скликати урядову зустріч і відправити делегацію на саміт без мандата голосувати за таку допомогу. За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 28 червня загальні втрати російської армії в Україні сягнули близько 1 мільйона 400 тисяч 970 військових. За минулу добу російські війська втратили ще 1250 осіб. Також, за інформацією Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила понад 12 тисяч танків, майже 24 тисячі 900 бойових броньованих машин і понад 44 тисячі 900 артилерійських систем. Безпілотники атакували нафтопереробний завод у Слов'янську на Кубані Краснодарського краю РФ. За повідомленнями російських посадовців і телеграм-каналів, на території НПЗ сталася пожежа, також пошкоджені лінії електропередач та газова труба. Слов'янське НПЗ є одним із найбільших підприємств нафтопереробки на півдні Росії та має значення для паливного забезпечення регіону.
1: Новини спорту.
2: Український легкоатлет Олег Дорощук встановив найкращий результат сезону у світі зі стрибків у висоту. На меморіалі імені Віталія Лонського у Бердичеві він подолав планку 2 метри 33 сантиметри. За даними Суспільне спорт, українець на 1 сантиметр перевершив попередній найкращий результат сезону, який із лютого належав чеху Яну Штефелі. І про хороше, звісно ж, наостанок.
1: Хороше наостанок.
2: Україна повернула додому 7 цивільних, яких Росія незаконно утримувала з 2022 року. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Окупанти затримали цих людей під час захоплення Маріуполя, а також на території Київської, Харківської, Запорізької та Луганської областей. Звільненим українцям від 35 до 66 років. І на тому поки вся інформація. Друзі, більше розкажу вже менше, ніж за годину. Далі традиційно про погоду.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: Прогноз на тиждень попередній маємо від Чернігівського Укргідрометцентру. А далі про день неділі, зокрема, будемо говорити докладніше.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Сьогодні на Чернігівщині очікується тепла і переважно суха погода. В першій половині дня будемо спостерігати більше сонця, ближче до вечора місцями побільше хмарності. Вітер буде слабкий до 5 метрів за секунду змінних напрямків. Температура повітря в день у Чернігові та Ніжині сягатиме позначки плюс 31 максимум, у Прилуках та Ічні 29-30 тепла, у Корюківці плюс 29 максимум. Увечері варто чекати 20-25 градусів вище за нуль.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Атмосферний тиск триматиметься у межах 750-755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря складатиме приблизно 45%.
1: Погода на Тім ФМ. Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073 922 14 24. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72, територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. CHAdeMO, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама. Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на TIM.FM. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на TIM.FM. 063-841-89-84.

0: 1:24 у місті нині. Ви слухаєте Team FM. Сьогодні, друзі, нагадаю, неділя, 28 червня, і вона приносить нам не лише нестерпну спеку, а й особливий астрономічний аспект. Сонце сьогодні утворює складний розмитий аспект із Нептуном, а це разом із температурою вище 30 градусів означає одне – наш розум буквально починає випаровуватися. На щастя, місяць подорожує оптимістичним стрільцем і ловить чудові контакти з товариською Венерою та земним Сатурном. Тож космос буквально наказує нам сьогодні влаштувати справжню відпускну сієсту. Ранок почнеться з відчуття, що ви буквально плаветеся. Ідеї тануть швидше, ніж морозиво на сонці, особливо небезпечний період з 12 до 16. Нагадаю, тож найкраща стратегія – не намагатися бути продуктивними, пити багато водички і шукати тінь. А тепер коротко пройдемося по знаках зодіаку. Овни, енергія є, але спека каже категоричне ні. Відкладіть амбіції на вечір. Тельці, сьогодні маєте повне космічне право не робити абсолютно нічого. Мені подобається ваш прогноз, тельці. Близнюки, сховайтеся в кондиціонованій кав'ярні разом із приємною компанією. Раки, переносите спеку найгірше з усіх, тож крижаний чай і довга дрімота – ваш сьогоднішній рецепт. Леви, Венера хоче, щоб ви сяяли, тож організуйте спільний збір друзів. Діви, тягнетеся до домашнього затишку, а дипломатія сьогодні – ваш найкращий інструмент. Оце так якось пройде для вас день неділі. Терези, балакучі будете і захочете змін, та краще довірте логістику комусь іншому. Скорпіони, якщо ви думаєте про гаманець, то вранці плануйте бюджет, а увечері не робіть жодних покупок. Стрільці, ви сьогодні зірка номер один, оптимізм і чудові ідеї при вас. Козероги, день для відстороненості від людей, тиша в цієї неділі ваш найкращий друг. Водолій, чудовий день для дружньої компанії в тіні великого дерева, щоправда. Риби, відкладіть телефон і просто цінуйте момент тут і зараз. Тож, хоч би що не розказував гороскоп, головне сьогодні одне – тримайтеся в тіні, пийте більше води і просто насолоджуйтеся літом. Ну, я вже ж пам'ятаєте, що прогноз лише для розваги, а найкраще рухатися за своєю інтуїцією.
1: Ви слухаєте Team FM.
2: Жити по правді мушу, за мою завічну пушку, а як все скінчиться, зроблять мені грушку.
1: Team, там де ти.

0: Реклама.
1: Стоматологія може бути комфортною без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети й секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161. Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся. Місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095-607-2966.
4: Пірнею літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2000 гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
3: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84. Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Лось може пірнати на глибину до 6 метрів, повідомляє джерело «Географія». Вони чудові плавці та нерідко шукають водорості під водою. Якщо побачите лося під водою, мами, не дивуйтеся. Він не заблукав, він просто побіг на обід.
0: Цікаві факти. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.

0: Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 9:45 у місті нині. Ви слухаєте Тім ФМ. Друзі, не гороскопом єдиним потішимо вас далі, а ще й розкажемо про лайфхак, який точно врятує вас цього спекотного літа. І, зокрема, про те, чому у Франції під час аномальної спеки з полиць магазинів зникає мелена крейда. Власне кажучи, я таке чую вперше, але послухайте і ви.
1: Та ти що?
0: Отже, у Франції під час аномальної спеки сталося неймовірне. З полиць магазинів за лічені дні зникла мелена медонська крейда. А все тому, що французи знайшли несподіваний спосіб охолодити свої квартири без кондиціонера. Секрет простий. Крейду змішують із водою та наносять прямо на скло вікон. Вікно стає напівпрозорим, молочно-білим, відповідно. І денне світло продовжує проникати в кімнату, а от теплову енергію крейда, мовляв, відштовхує. Виявляється, темні поверхні працюють як справжні акумулятори тепла, а світлі, навпаки, активно відбивають промені. До слова, навіть звичайна біла фарба на фасаді здатна знизити температуру у приміщенні щонайменше на 1,7 градуса. А сучасні розробки йдуть ще далі. Спеціальні суперохолоджувальні фарби можуть відбивати до 98% ультрафіолету і знижувати температуру в будинку аж на 7,6 градуса. А секрет ефективності звичайної крейди простий у її хімічній основі – карбонаті кальцію. Цей мінерал має чудову здатність відбивати сонячні промені та залишається стабільним навіть під час найагресивнішого сонця. Цікаво, що крейдяні технології вже почали застосовувати навіть у текстильній промисловості. Створюють одяг, який дихає та відштовхує інфрачервоне випромінювання. Єдине, про що варто все ж пам'ятати, фахівці радять бути обережними при нанесенні крейди, бо вдихання дрібного пилу може зашкодити дихальним шляхам. Тож, якщо у вас немає кондиціонера, а спека вже добряче дістала, спробуйте французький метод. Можливо, він стане справжнім порятунком.
1: Прилуки.
2: Добрий день, everybody.
1: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Тім Онлайн. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Тім. Там,

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобуличних виробів. Графік роботи 2 через 2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100.
3: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.
2: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.
4: Програма «Сила слова».
5: Чи знаєте ви різницю між запитанням та питанням? Суржик вживає їх, як заманеться. Але запитання ми ставимо комусь, щоб отримати відповідь. А питання – це проблема, яку треба вирішити. Наприклад, земельне питання.
4: «Сила слова».

0: 9 годину вже маємо і 56 хвилин. Знову наближаємо час новин. Є, як завжди, про що друзям розповісти. Новини, на жаль, маємо різні, але є і хороші. Тому рекомендую вам залишатися з нами, аби завжди бути в курсі останніх подій.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Про все головне, важливе, актуальне пропоную послухати менше, ніж за 4 хвилини, рівно о 10:00.

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: Десята година.
2: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
3: Новини на Team FM.
4: Десята в місті нині, час розповідати про важливе і актуальне.
3: Новини Чернігівщини.
4: За добу російські війська 29 разів обстріляли Чернігівщину. За даними ОВА, під вогнем були 16 населених пунктів у 6 громадах. Найбільше постраждав Чернігів, троє людей дістали поранення, двоє з них перебувають у лікарні. Також пошкоджені медичні та освітні заклади, приватні будинки та автомобілі. Окрім того, на Чернігівщині протягом доби російські війська також били по енергетичних об'єктах. ФПВ-дрони атакували автозаправку в Семенівці, удар геранню зафіксували по АЗС у Рібкінській громаді. У Городні після атаки зайнявся будинок, у Корюківці вночі був удар по одному з підприємств. У Чернігівській обласній дитячій лікарні виходжують передчасно народжених дітей за допомогою сучасного інкубатора інтенсивної терапії, пише «Час Чернігівський». Обладнання лікарні передали благодійники, фонд «Синьо-жовтий хрест». Медики зазначають, що такі умови допомагають дітям краще набирати вагу і проходити лікування разом із мамами. У лікарні також відкрили виставку «Перший подих», присвячену першим дням життя передчасно народжених діточок. У Сухополов'янській громаді напередодні Дня Конституції вручили посмертні відзнаки родинам загиблих захисників. Почесні відзнаки захисник України, герой Сухополов'янської громади передали трьом родинам – Дмитра Баранова з Піддубівки, Валерія Гавриленка з Манжосівки та Володимира Тютюнника з Ряшків. Нагороди вручив очільник громади Денис Росовський разом зі старостою Піддубівського старостату Валентиною Василиною, даруйте, Федоренко. У Прилуках у дворі гімназії розпочали археологічні дослідження перед будівництвом укриття. Роботи проводить команда Одеського національного університету на замовлення Охоронної археологічної служби України, оскільки ділянка розташована в межах Старого міста, йдеться у сюжеті місцевої телекомпанії. Археологи вже знайшли фрагменти кераміки, кахлі, монети, скляну чарку та рештки будівлі з піччю. Після завершення досліджень і вилучення культурного шару на цій території зможуть розпочати будівельні роботи. Далі до інших важливих подій. Іран заявив про удари по військових об'єктах США в Кувейті та Бахрейні. За повідомленням міжнародних медіа, Корпус вартових Ісламської революції назвав це відповіддю на американські атаки по іранських військових цілях. У США раніше підтвердили нові удари по іранській військовій інфраструктурі після атак у районі Ормузької протоки. Дані про наслідки ударів по американських об'єктах у Кувейті та Бахрейні наразі уточнюються. У ніч проти 28 червня російські війська атакували Україну 150 повітряними цілями. За даними повітряних сил ЗСУ, йдеться про дві протикорабельні ракети типу «Циркон» або «Онікс», 6 балістичних ракет «Іскандер» та 142 ударні безпілотники різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили одну протикорабельну ракету, всі 6 «Іскандерів» і 125 дронів. Зафіксовані влучання ракети та 14 ударних БПЛА на 11 локаціях, уламки збитих цілей впали ще на 13 локаціях. Сьогодні в Україні відзначають День Конституції. Основний закон держави Верховна Рада ухвалила 28 червня 1996 року після майже добового безперервного засідання. За документ проголосували 315 народних депутатів, 36 були проти. Конституція закріпила Україну як суверенну, незалежну, демократичну, соціальну і правову державу, а також визначила права і свободи громадян, державну символіку та статус української мови як єдиної державної.
2: Хороше наостанок.
4: У Ніжині відбувся благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. На зеленій сцені виступили вокалісти, музиканти, танцювальні та мистецькі колективи міста, пише сайт «Мій Ніжин». Під час заходу збирали кошти на потреби українських військових. У міській раді зазначають, що такі концерти вже стали традицією для громади.
3: Новини. Новини на Team FM. Погода.
4: Далі прямуємо до прогнозу погоди на неділю 28 червня.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: В принципі, і так все понятно. Скажете, ви сьогодні буде спекотно. Так, насправді, на Чернігівщині цього дня очікується дуже тепла погода і суха. У першій половині дня будемо спостерігати більше сонця, ближче до вечора місцями побільше хмарності. Вітер прогнозують слабкий до 5 метрів за секунду змінних напрямків. Атмосферний тиск у межах 750-755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря приблизно 45-50%. Щодо температури, то найтепліше сьогодні прогнозовано буде у місті Чернігів та у Ніжині до плюс 31, а зазначають синоптики. У Прилуках та Ічні 29-30 тепла, а у Корюківці до плюс 29. Увечері варто очікувати теж доволі високих температур, 20-25 градусів вище за нуль.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Пірнею літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2 тисяч гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж». Місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
3: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
4: Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського.
5: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: факти.
1: Тепер я в курсі. Якщо маєте пульсуючий головний біль, з'їжте лимон. За даними британських вчених, лимонна кислота та вітамін С можуть зменшити запалення та злегка стабілізувати судини, що допомагає полегшити біль. Так, лимон – це цитрусовий герой. Без мантії, але з кислотністю, яка проганяє біль геть.
0: Цікаві факти. Партнер вихідного дня – оптика Медіст. Оптика Медіст. Робимо життя яскравішим.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал. Є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 10:22.
1: Ви слухаєте Team FM. Далі важлива інформація для водіїв, які планують виїхати за кордон. У МВС нагадали важливе правило: для поїздки за кордон допускаються лише ті автомобілі, які мають свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки саме з літерами латинського алфавіту. Це вимога міжнародної конвенції про дорожній рух. Тож тут не буде жодних винятків. А що робити, якщо за кордон планує їхати не сам власник автомобіля, а інша людина? Тут є чітке рішення. Власник може дозволити користуватись машиною людини з відповідним посвідченням водія. Якщо ця людина планує виїзд за кордон саме на цьому авто, за заявою власника в сервісному центрі МВС можна оформити свідоцтво про реєстрацію на її ім'я, а оригінальний документ власника на цей час просто зберігатиметься у відповідному сервісному центрі. Для цього знадобляться заява власника, паспорт або ID-картка з довідкою про реєстрацію, реєстраційний номер облікової картки платника податків, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, відповідна довіреність, якщо звернеться представник, і платіжні документи треба ще. Та є важливий момент: у наданні послуги можуть відмовити, якщо подано не всі документи або під час перевірки виявлять певні обмеження. І ще одна важлива деталь: свідоцтво, видане для виїзду за кордон, не постійний документ. Після повернення в Україну його потрібно протягом 10 днів повернути до сервісного центру МВС, який його видав, і отримати назад звичайне свідоцтво на ім'я власника. Тож, плануючи закордонну поїздку, краще заздалегідь подбати про всі документи, щоб подорож пройшла без зайвих хвилювань на кордоні. Друзі, зайвий раз погугліть, почитайте, запитайте у чата GPT, погортайте законодавство, аби ваша подорож була вдалою.
2: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

любов. Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки. В наявності і під замовлення. Вулиця Козаків. Зача 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram. Приходь 073 922 14 24. Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-01-61. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

твій силует впізнаю, бил-бил, бейбі. Приручи мене і кохай твій дикий жар, все, що я маю, просто вилікуй мене.

0: 10:43
1: вже. І, друзі, далі важлива новина для тих, хто постраждав від війни. Права і техпаспорт тепер можна отримати безкоштовно. В Україні запрацювали нові правила відновлення водійських документів і реєстрації авто. 17 червня, до слова, уряд ухвалив постанову 779, яка вже набрала чинності, і територіальні сервісні центри МВС перейшли на новий порядок роботи. Головна зміна – це безкоштовне відновлення документів для окремих категорій українців. Це стосується як водійських прав, так і свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів. Пільга насамперед поширюється на тих, хто втратив документи через збройну агресію проти України, людей, яких офіційно визнали потерпілими.

Потрібні документи, що посвідчують особу опікуна, рішення про призначення опікуном та акт опису майна, де зазначений сам автомобіль. У новому техпаспорті з'явиться окрема позначка, що документ видано опікуну в інтересах власника. Також постанова змінила механізм оскарження рішень сервісних центрів. Тепер громадяни можуть подавати адміністративні скарги до регіональних сервісних центрів або звертатися до суду. Тож, друзі, якщо ця інформація для вас актуальна, запам'ятайте і перекажіть тому, кому, власне, теж вона може бути корисною.

0: Реклама. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095-607-2966.
1: Пірне у літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус при покупці від 2000 гривень – фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Розміщення реклами на радіо Тім. 050-540-49-39.
2: Програма «Сила слова».
3: Чи є у вас вредні привички? Сподіваємося, що ні, але якщо є, то вони шкідливі звички. Слово «вредний» в українській мові стосується більше характеру людини – вередливий. А для небезпечних речей ми кажемо.

0: кажемо шкідливий.
1: Сила слова. Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключають.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги.
4: Team FM.

0: 12:56. Зараз, друзі, найближчим часом готуємо для вас інформаційну службу новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Об 11:00 почуємося. Свіжа добірка для вас вже готова. Ну, а далі пропоную послухати Chief.

0: takes me to my roots like a dizzy summer bloom. Got me thinking about you.
1: 11-та година.
2: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
3: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.
4: Новини на «Тім FM».
5: 11-та вже, отже, час говорити про важливе та актуальне станом на цю мить.
4: Новини Чернігівщини.
5: Протягом доби з 27 до 28 червня російські війська атакували Чернігівщину. За даними начальника ОВА В'ячеслава Чауса, під ударами були приватний будинок у селі Перелюб Корюківської громади, одне з підприємств у Корюківці, автозаправна станція у Рібкінській громаді та енергооб'єкти області. У Перелюбі унаслідок удару впівдрона пошкоджені покрівля та вікна приватного будинку. Люди, на щастя, не постраждали. Вночі 28 червня росіяни також атакували Семенівку безпілотником типу «Грань». З 1 липня на Чернігівщині запроваджують обов'язкову евакуацію цивільного населення з 19 прикордонних населених пунктів. Рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області за пропозицією військового командування. Йдеться про села у Новгород-Сіверській, Семенівській, Корюківській, Городнянській та Сновській громадах. Поліція закликає жителів не зволікати з виїздом і готова супроводжувати людей, допомагати з евакуацією маломобільних громадян, літніх людей, осіб з інвалідністю та родини з дітьми. Охочі евакуюватися можуть звертатися за телефонами 099-217-98 або 102. Також працюють контакти районних підрозділів поліції. Корюківський райвідділ 099-429-1410. Відділення поліції в Городні 066-945-93-84. Новгород-Сіверський райвідділ 099-508-33-09. Ніжинський міськрайонний суд виніс вирок чоловіку у справі про конфлікт біля автомийки, що стався 6 лютого 2025 року. Суд перекваліфікував його дії з умисного тяжкого тілесного ушкодження на тілесне ушкодження середньої тяжкості. Обвинуваченого визнали винним за статтею, за частиною 1 статті 122 Кримінального кодексу України та призначили 3 роки обмеження волі. Обвинувачення у хуліганстві суд відхилив, оскільки встановив, що конфлікт мав особистий характер. Вирок ще можуть оскаржити протягом 30 днів. У Прилуках оновлюють меморіальні дошки та написи на пам'ятках історії місцевого значення. На вулиці Переяславській встановили нову дошку воїнам-прилучанам, які загинули під час Другої світової війни та проживали на цій вулиці. Також нові меморіальні дошки встановили на братських могилах, на міському та Квашинському кладовищах, йдеться у сюжеті місцевої телекампанії. Оновили табличку на пам'ятному знаку, відомому як танк, і гранітні дошки на меморіалі жертвам нацизму біля 6-го ліцею. Роботи проводять відповідно до законів України про засудження комуністичного та нацистського тоталітарного режимів. Прилуцький центр надання адміністративних послуг отримав нове обладнання для роботи з відвідувачами. Його передали у межах швейцарсько-української програми ЄГАП Фонду Східна Європа. Йдеться про сучасні сканери кодів, які мають пришвидшити обслуговування, зменшити черги та покращити якість сервісу. Раніше за підтримки швейцарських донорів Прилуцький ЦНАП також отримав паспортну станцію. До інших важливих подій. День Конституції України наші воїни почали дуже влучно. Президент Володимир Зеленський підтвердив нічні удари по двох нафтопереробних заводах у Росії. За його словами, під ударом були НПЗ «Слов'янський» у Краснодарському краї приблизно за 300 кілометрів від лінії фронту та нафтопереробний завод у Ярославському регіоні, розташований за 700 кілометрів від українського кордону. Зеленський заявив, що такі операції послаблюють здатність Росії вести війну. Раніше російська влада повідомляла про пожежу на НПЗ у Слов'янську на Кубані та обмеження руху в Ярославській області.
2: Новини спорту.
5: У Чернігові стартував всеукраїнський турнір з важкої атлетики за призи олімпійської чемпіонки Наталії Скакун. У змаганнях беруть участь понад 80 спортсменів із 12 областей України, пише Суспільне Чернігів. Учасники виступають у двох дисциплінах – ривку та поштовху серед жінок і чоловіків у різних вагових категоріях. Підтримати спортсменів приїхали український скелетоніст Владислав Граскевич і його тренер Михайло Граскевич.
4: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
5: Отже, Україну накриває спека поступово, і Чернігівщина не буде винятком.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
5: У неділю очікується суха та тепла погода. На Чернігівщині в першій половині дня буде багато сонця, ближче до вечора місцями побільшає хмарності. Вітер слабкий – до 5 метрів за секунду, а можливі пориви всього-навсього змінних напрямків. Буде дмухати вітер, атмосферний тиск у межах 750-755 міліметрів ртутного стовпчика, відносна вологість повітря 45-50%. Щодо температури, то найтепліше сьогодні буде в Чернігові та Ніжині, прогнозує до плюс 31, у Прилуках та Ічні 29-30 тепла, у Корюківці до плюс 29, увечері також спекотно 20-25 вище нуля.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Погода на Тім FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
3: Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобулочних виробів. Графік роботи 2/2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100.
4: На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram. Приходь 073 922 14 24.
5: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Жінка може визначити, чи підходить їй чоловік зовні, всього за 45 секунд. Про це свідчать дані британського журналу психології. Отже, не дарма кажуть, перше враження справді має значення.
0: Цікаві факти. Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: реклама. Приватні оголошення на Team FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72, територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама. Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Тім FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: ти важлива для мене. Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Тім FM – там, де ти.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: 11 година 23 хвилини, ви слухаєте Тім ФМ. А чи знаєте ви, що буде, якщо під час варіння рису додати в нього трішечки лимонного соку? Можливо, хтось знає, можливо, хтось ні. Я не знала, але тепер знаю і вам розкажу, і результат вас точно здивує. Виявляється, лимонний сік справді покращує смак рису, робить його яскравішим і виразнішим. Та найголовніше, саме лимонний сік допомагає зробити крупу розсипчастою, без жодних грудочок і небажаної суцільної каші. Скільки додавати, запитаєтеся ви, все просто. На стандартну порцію рису достатньо буквально однієї-двох чайних ложок лимонного соку. А якщо ж ви хочете зберегти білосніжний колір гарніру, можна додати і цілу столову ложку. Ось такий простий лайфхак прогнозовано має принести ось такий хороший результат, про який знаю далеко не всі. Тож, якщо раніше ви і не здогадувались про цей секрет, саме час спробувати, і нехай ваш рис стане найсмачнішим гарніром на столі.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: більше швидше.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
4: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик».
5: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
6: Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського.
7: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: А найцікавіший стилістичний прийом сезону – це поєднання кількох браслетів на одному зап'ясті одночасно. Металеві моделі, кольорова смола, натуральне каміння, фактурні елементи і яскраві принти легко комбінуватимуться між собою, створюючи справжні ефектні багатошарові композиції. І знаєте, що особливо приваблює в цьому тренді? Його абсолютна універсальність. Масивні браслети чудово доповнюють базові майки, ляні сорочки, прості сукні чи костюми, і при цьому не потребують жодних складних стилістичних рішень. У цьому образі легко впізнається естетика нульових і богемний шик, які знову повертаються в моду. Легкі широкі штани, в'язане кроше, шовкові хустки – усе це стає ідеальним доповненням для таких прикрас. Тож, від міських образів до відпускного гардероба вас відділяють лише масивні браслети. І вони претендують на звання найефектнішого аксесуару цього літа.
1: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Еспресо, макіято.

0: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.
1: Програма «Сила слова».
2: Багато хто каже «на протязі години», але це означає, що ви стоїте на сильному вітрі, на сквозняку. Коли ми говоримо про час, правильно казати «протягом години» або «впродовж години».
1: «Сила слова».

0: 11 година 54 хвилини. Наближаємо знову час новин на Тім ФМ. Нагадаю, що о 12 рівно будемо розповідати про важливе і актуальне.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І про хороше обов'язково також навалу в Чернігові. Зокрема, відкрили новий культурно-мистецький простір. Про це також почуєте о 12 рівно. Залишайтеся з нами.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім FM».
4: Полудень маємо у місті, адже далі про головне станом на цю мить.
3: Новини Чернігівщини.
4: 28 червня російські війська тричі атакували Семенівку безпілотниками. За інформацією начальника Новгород-Сіверської РВА Олександра Селіверстова, о півночі зафіксували удар, імовірно, БПЛА типу «Герань» по цивільній інфраструктурі міста. О 8.19 та о 8.49 були ще два удари, імовірно, безпілотниками типу «Молнія». Інформації про загиблих чи поранених серед місцевих жителів не надходило. У Чернігові 9 родин ветеранів отримали сертифікати на придбання житла. 8 сертифікатів вручили ветеранам особисто, ще один отримала дружина полеглого оборонця. Загалом цього року 57 родин ветеранів на Чернігівщині мають отримати такі сертифікати. Для цього область отримала від держави майже 154 мільйони гривень. У Талалаївській громаді закупили велосипеди для соціальних працівників. Транспорт придбали за кошти місцевого бюджету для фахівців комунальної установи «Центр надання соціальних послуг». Велосипеди мають допомогти соцпрацівникам швидше діставатися до літніх людей та жителів вразливих категорій, зокрема у віддалених селах. Козелецька, Остерська та Кіптівська громади отримали спеціалізовані меблі і засоби реабілітації. Допомогу передав благодійний фонд «Сучасне село та місто». До медичних, соціальних та освітніх закладів надійшли функціональні медичні ліжка, тумби, столи, інвалідні візки, ходунки, ролатори, а також речі першої необхідності. У Борзні провели тиху акцію «Незламні серця» на підтримку родин полонених і безвісти зниклих захисників та захисниць України. Захід відбувся на центральній площі міста. Учасники вшанували пам'ять полеглих воїнів хвилиною мовчання та поклали квіти до куточка пам'яті у Центрі культури і дозвілля. Пенсійний фонд нагадав, що студенти денної форми навчання мають право отримувати пенсію у зв'язку з втратою годувальника і під час канікул. Виплата продовжується, якщо одержувач не втрачає статусу студента. Таку пенсію можуть отримати діти до завершення навчання, але не довше, ніж до 23 років. Дані про навчання пенсійний фонд отримує з єдиної державної електронної бази з питань освіти. Ще більше новин. Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 451-го нацгвардійця, поліцейського, рятувальника і прикордонника. Відповідний указ від 27 червня оприлюднений на сайті глави держави. 203 захисники нагороджені посмертно. Відзнаки присвоєні за особисту мужність, самовідданість і службу у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Британська розвідка проаналізувала українські удари по військовій логістиці Росії в окупованому Криму. За даними Міністерства оборони Великої Британії, в ніч на 20 червня серед цілей були російські системи ППО, паливні сховища та три автомобільні пороми біля Керченської протоки. У розвідці вважають, що виведення з ладу поромів посилило проблеми з постачанням до Криму. Також у звіті зазначають, що українські удари ускладнюють роботу російської протиповітряної оборони навіть на пріоритетних для Росії напрямках.
1: Хороше наостанок.
4: І ще більше про хороше. На валу в Чернігові відкрили новий культурно-мистецький простір. Гвальтанці біля Спасу Преображенського собору встановили фортепіано, де відтепер діятиме вільна сцена. Захід приурочили до 990-річчя першої писемної згадки про Спасу Преображенський собор. До відкриття долучилися Національний заповідник Чернігів Стародавній, обласний драмтеатр, музичний коледж імені Левка Ревуцького та єдиний мистецький простір Чернігівщини.
3: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
4: Оновила прогноз погоди. Щойно нічого, друзі, не змінилося. В ньому теж далі більше про погоду цієї неділі.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: На Чернігівщині цього дня переважатиме суха і тепла погода. Спекотна, я би навіть сказала так. У першій половині дня буде багато сонечка, по обіді небо буде трішки хмаритися, проте опадів все ж таки чекати сьогодні не варто. Вітер буде від слабкого до помірного. Північного напрямку, до речі, напрям вітру змінився від 4 до 5 метрів за секунду. Щодо температурних показників, найтепліше сьогодні буде у Чернігові та Ніжині, прогнозують до плюс 31, ну і в відповідних районах теж, мабуть, буде найспекотніше. У Прилуках та Ічні 29-30 тепла, у Корюківці до плюс 29. Увечері також варто чекати теплесеньких температур 20-25 вище за нуль.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». М'ясняшка смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім FM.

0: Реклама. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети й секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско. 097-871-0161.
1: Пірне у літо разом із те це престиж. Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2000 гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Жінки кліпають у два рази частіше за чоловіків, пише журнал «Психологія сьогодення». І це не тільки для зволоження очей, а й щоб встигнути подумати про наступний хід у цій розмові.
0: Цікаві факти.
2: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 12 годину маємо і 22 хвилини, і далі новина, яка точно змусить нас з вами замислитися. Виявляється, спека може бити не лише по самопочуттю, а й по гаманцю. Учені з'ясували одну дуже цікаву річ. Висока температура повітря напряму впливає на наші доходи. Уявіть собі, у спекотні дні працівникам важче концентруватися, вони швидше втомлюються, частіше хворіють і загалом стають менш продуктивними. А цифри справді вражають. Дослідники підрахували, спека знижує доходи в середньому на 0,7%, а посуха майже на 2%. Разом це може з'їдати аж 3% нашого заробітку. А та найтривожніший прогноз стосується саме Європи. Якщо клімат продовжить змінюватись такими темпами, доходи європейців можуть скоротитися одразу на 27%. Якщо глобальна температура підвищиться на 1,5 градуса, від бідності страждатимуть 60 мільйонів людей в Європі. А якщо потепління сягне 2,7 градуса, постраждають уже 127 мільйонів людей. За словами дослідників, під найбільшим ударом опиниться Греція, Іспанія, Румунія, Болгарія та Кіпр. Тож виходить, що боротьба зі змінами клімату – це не лише про екологію, а й про наше фінансове майбутнє, бо, як виявляється, спека вміє з'їдати не лише наші сили, а ще й наші гроші. Благо нас поки в тому переліку вище немає, тож, друзі, поки що треба лише запастися водою і десь перебувати в тіні.
1: Слухайте Team FM. Тім, там, де ти є.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Інтернет зависає, аби світло зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся. Місто Прилуки. Вулиця Соборна, 46. 095-607-29-66. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18.00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14. Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.
1: Тім FM.

Це була Пінк, друзі, на ЧМФМ о 12.42. Рухаємося далі. І далі маю чудовий привіт запланувати спільну поїздку зі своєю половинкою. А раптом ви вже це зробили? Хочу вам сказати відверто, ви молодці. Бо психологи з'ясували, що подорожі справді можуть позитивно впливати на романтичні стосунки. Дослідники Джон Кофі, зокрема, разом із колегами, визначив ключові способи, якими спільна відпустка може зміцнювати пару. Ну, по-перше, відпустка розвиває стосунки, кажуть дослідники. Іноді повсякденна рутина настільки вкорінюється в життя пари, що позбавляє стосунки новизни. А подорож допомагає вирватися з цього кола і подивитись на партнера свіжим поглядом. По-друге, відпустка провокує саморозвиток. За теорією саморозширення, люди мають вроджену потребу зростати, і подорожі дають можливість отримати нові навички, ідеї та перспективи разом із коханою людиною. А ще і справді це цікаво. Дослідники опитали понад 200 пар, які відпочивали разом, і з'ясували, спільна відпустка підвищує рівень задоволення стосунками, покращує романтичну пристрасть і навіть позитивно впливає на близькість між партнерами. Та щоб відпустка справді принесла користь, варто дотримуватися кількох простих правил. Кожен має отримати щось важливе для себе. Нові емоції або здійснення давньої мрії. До того ж, важливо не кількість поїздок, а їхня якість. І, звісно, найголовніше – відпочивайте саме разом, а не окремо. Та обирайте подорожі з цікавими і незвичними активностями, які подарують справжню новизну. Тож, якщо стосунки потребують свіжого дихання, можливо, саме спільна подорож стане найкращим рішенням для вас. Na-na.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобуличних виробів. Графік роботи 2 через 2. Денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз. 066 889 2100.
3: На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь. 073 922 14 24.
4: Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

0: 12 година 55 хвилин. Ми знову наближаємо час новин. Як то не дивно, друзі, о 13-й знову почуємося. Буду розповідати про все, що встигло відбутися ранком цієї неділі. То буде підсумковий випуск, тож рекомендую залишатися з нами, аби завжди бути в курсі останніх подій.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Real Time. На Team FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Ви п'єте кофе чи каву? Звісно, каву. А до кави часто просять слівки. В українській мові ми додаємо вершки. А те, що збирається на молоці, це пінка або плівочка, але ніяк не п'янка.
0: «Сила слова».

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Ну що ж, друзі, вже 13-та. Далі коротко підсумовуємо інформаційний ранок цієї неділі, 28 червня, і летимо на хітову годину без перерв на рекламу і без зайвих теревень.
2: Новини Чернігівщини.
3: Отже, з 1 липня на Чернігівщині запроваджують обов'язкову евакуацію цивільного населення з 19 прикордонних населених пунктів. Рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області за пропозицією військового командування. Йдеться про села у Новгород-Сіверській, Семенівській, Корюківській, Городнянській та Сновській громадах. Поліція закликає жителів не зволікати з виїздом і готова супроводжувати людей, допомагати з евакуацією маломобільних громадян, літніх людей, осіб з інвалідністю та родин з дітьми. Охочі евакуюватися можуть звертатися за телефонами 099-217-98 або 102. Також працюють контакти районних підрозділів поліції. Корюківський райвідділ 099-429-14-10. Відділення поліції в Городні 066-945-93-84. Новгород-Сіверський райвідділ 099-508-33-09. У Сухополов'янській громаді напередодні Дня Конституції вручили посмертні відзнаки родинам загиблих захисників. Почесні відзнаки захисник України, герой Сухополов'янської громади передали трьом родинам – Дмитра Баранова з Піддубівки, Валерія Гавриленка з Манжосівки та Володимира Тютюнника з Ряшків. Нагороди вручив очільник громади Денис Росовський разом зі старостою Піддубівського старостату Василиною Федоренко. Прилуцький центр надання адміністративних послуг отримав нове обладнання для роботи з відвідувачами. Його передали у межах швейцарсько-української програми ЄГАПО Фонду «Східна Європа». Йдеться про сучасні сканери кодів, які мають пришвидшити обслуговування, зменшити черги та покращити якість сервісу. Раніше за підтримки швейцарських донорів прилуцький ЦНАП також отримав паспортну станцію. У Прилуках у дворі гімназії розпочали археологічні дослідження перед будівництвом укриття. Роботи проводить команда Одеського національного університету на замовлення Охоронної археологічної служби України, оскільки ділянка розташована в межах старого міста. Йдеться у сюжеті місцевої телекомпанії. Археологи вже знайшли фрагменти кераміки, кахлі, монети, скляну чарку та рештки будівлі з піччю. Після завершення досліджень і вилучення культурного шару на цій території зможуть розпочати будівельні роботи. На Чернігівщину насувається хвиля спеки. За прогнозом Чернігівського обласного центру з гідрометеорології, 28 і 29 червня очікується мінлива хмарність, переважно без істотних опадів, лише в день 29 червня місцями можливі короткочасний дощ і гроза. Температура вночі становитиме 15-20, тепла в день 30-35 градусів вище за нуль. 30 червня та 1 липня місцями також прогнозують короткочасні дощі і грози, денна температура триматиметься у межах 29-34 градусів. До інших важливих подій прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що виступає проти подальшої фінансової допомоги Україні, яку планують обговорити на саміті НАТО в Туреччині у липні 2026 року. За даними словацького видання, Фіцо заявив, що Словаччина не оплачуватиме військові витрати України. Він також повідомив про намір скликати урядову зустріч і відправити делегацію на саміт без мандата голосувати за таку допомогу. Сьогодні в Україні відзначають День Конституції. Основний закон держави Верховна Рада ухвалила 28 червня 1996 року після майже добового безперервного засідання. За документ проголосували 315 народних депутатів, 36 були проти. Конституція закріпила Україну як суверенну, незалежну, демократичну, соціальну і правову державу, а також визначила права і свободи громадян, державну символіку та статус української мови як єдиної державної. Україна повернула додому сімох цивільних, яких Росія незаконно утримувала з 2022 року. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Окупанти затримали цих людей під час захоплення Маріуполя, а також на території Київської, Харківської, Запорізької та Луганської областей. Звільненим українцям від 35 до 66 років. Президент Володимир Зеленський підтвердив нічні удари по двох нафтопереробних заводах у Росії. За його словами, під ударом були НПЗ «Слов'янський» у Краснодарському краї, приблизно за 300 кілометрів від лінії фронту, та нафтопереробний завод у Ярославському регіоні, розташований за 700 кілометрів від українського кордону. Зеленський заявив, що такі операції послаблюють здатність Росії вести війну. Раніше російська влада повідомляла про пожежу на НПЗ у Слов'янську на Кубані та обмеження руху в Ярославській області.
1: Новини спорту.
3: Український легкоатлет Олег Дорощук встановив найкращий результат сезону у світі зі стрибків у висоту. На меморіалі імені Віталія Лунського у Бердичеві він подолав планку 2 метри 33 сантиметри. За даними Суспільне спорт, українець на 1 сантиметр перевершив попередній найкращий результат сезону, який з лютого належав чеху Яну Штефені. У Чернігові стартував всеукраїнський турнір з важкої атлетики за призи олімпійської чемпіонки Наталії Скакун. У змаганнях беруть участь понад 80 спортсменів із 12 областей України. Учасники виступають у двох дисциплінах – ривку та поштовху серед жінок і чоловіків у різних вагових категоріях. Підтримати спортсменів приїхали український скелетоніст Владислав Гераскевич і його тренер Михайло Гераскевич.
1: Хороше наостанок.
3: На валу в Чернігові відкрили новий культурно-мистецький простір. В альтанці біля Спасу Преображенського собору встановили фортепіано, де відтепер діятиме вільна сцена. Захід приурочили до 990-річчя першої писемної згадки про Спасо-Преображенський собор. До відкриття долучилися Національний заповідник Чернігів Стародавній, обласний драмтеатр, музичний коледж імені Левка Ревуцького та єдиний мистецький простір Чернігівщини. А у Ніжині відбувся благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. На зеленій сцені виступили вокалісти, музиканти, танцювальні та мистецькі колективи міста. Під час заходу збирали кошти на потреби українських військових. У міській раді зазначають, що такі концерти вже стали традицією для громади.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: І вже в останнє сьогодні про погоду на сьогодні.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У неділю на Чернігівщині очікується тепла погода і без опадів буде сьогодні. Вранці буде більше сонця і, в принципі, десь до години 16 буде багато сонця. А ввечері подекуди посилиться хмарність. Вітер прогнозують слабкий, швидкість орієнтовно від 1 до 5 метрів за секунду, переважно північного напрямку. Атмосферний тиск у межах 748-755 міліметрів ртутного стовпчика, відносна вологість повітря від 30 до 55%. Найвища, відповідно, буде на вечір і вночі. Температура повітря в день у Чернігові сягне позначки плюс 30, у Прилуках-Ічні та Ніжині прогнозують до плюс 29, в Корюківці максимум плюс 28. Уночі, точніше ввечері і вночі, варто очікувати 16-20 градусів вище за нуль.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І в мене на тому вся інформація. Більше розкаже вже моя колега Анастасія. То буде о 14-й. Додовго тримайте цілу годину суперхітів без перерви на розмови. А на тому встигаю ще подякувати силам оборони за можливість мовити для вас. І, звісно ж, вам вкотре за те, що обираєте Тім ФМ собі за компанію. Залишайтеся, па-па, почуємося.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама.
4: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
6: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі радіо Тім.

0: Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Медоїд занесений до книги рекордів Гіннеса як найбезстрашніше звірятко. Він здатен виступати в сутичку одразу із 6 левами, кобрами та навіть періодично битися із леопардами. Про це пише журнал «Національна географія». Іноді маленьке створіння може мати серце великого героя. І це нам нагадує, що сміливість не вимірюється розміром.
1: Цікаві факти.

Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20. Вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Пірнею літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2000 гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж». Місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
3: Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
4: Програма «Сила слова».
5: Степінь чи ступінь? Суржик їх плутає. В математиці – степінь, а коли йдеться про рівень розвитку або порівняння, то це ступінь. Ступінь вищості – науковий ступінь.
4: «Сила слова».

0: 14-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Всім героям і гриням велика слава! Цю неділю ми проводимо разом на Тім ФМ. Мене звати Настя. Далі про важливе. Повітряна тривога ще триває у Чернігівському, Новгород-Сіверському та Корюківському районах, тому не ігноруйте небезпеку та залишайтесь у безпечних місцях. А ми продовжуємо.
0: Новини Чернігівщини.
1: У Телелеївській громаді закупили велосипеди для соціальних працівників. Транспорт придбали за кошти місцевого бюджету для фахівців комунальної установи «Центр надання соціальних послуг». Велосипеди мають допомогти соцпрацівникам швидше діставатися до літніх людей та жителів вразливих категорій, зокрема у віддалених селах. Козелецька, Остерська та Кіптівська громади отримали спеціалізовані меблі і засоби реабілітації. Допомогу передав благодійний фонд «Сучасне село та місто». До медичних, соціальних та освітніх закладів надійшли функціональні медичні ліжка, тумби, столи, інвалідні візки, ходунки, ролатори, також речі першої необхідності. У Борисні провели тиху акцію «Незламні серця» на підтримку родин полеглих і безвісти зниклих захисників та захисниць України. Захід відбувся на центральній площі міста. Учасники вшанували пам'ять полеглих воїнів хвилиною мовчання та поклали квіти до куточка пам'яті у Центрі культури і дозвілля. Тепер до інших важливих новин, які пов'язані з Україною. Пенсійний фонд нагадав, що студенти денної форми навчання мають право отримувати пенсію у зв'язку з втратою годувальника і під час канікул. Виплати продовжуються, якщо одержувач не втрачає статус студента. Таку пенсію можуть отримувати діти до завершення навчання, але не довше, ніж до 23 років. Дані про навчання пенсійний фонд отримає з єдиної державної електронної бази з питань освіти. Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 451 нацгвардійця, поліцейського, рятувальника і прикордонника. Відповідний указ від 27 червня оприлюднений на сайті глави держави. 203 захисників нагороджено посмертно. Відзнаки присвоєні за особисту мужність, самовідданість і службу у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Британська розвідка проаналізувала українські удари по військовій логістиці Росії в окупованому Криму. За даними Міністерства оборони Великої Британії, в ніч на 20 червня серед цілей були російські системи ППО, паливні сховища та три автомобільні пороми біля Карчинської протоки. У розвідці вважають, що введення з ладу паромів посилило проблеми з постачанням до Криму. Також у звіті зазначають, що українські удари ускладнюють роботу російської протиповітряної оборони навіть на пріоритетних для Росії напрямків. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про початок підготовки до відзначення тисячоріччя Києво-Печерської лаври. Про це він заявив під час урочистостей до Дня Конституції, повідомляє «Укрінформ». Зеленський зазначив, що підготовка передбачає оновлення та збереження пам'яток культури, музейних колекцій та споруд лаври. У серпні цього року Києво-Печерська лавра відзначить 975 років із часу заснування.
2: Хороше наостанок.
1: На валу в Чернігові відкрили новий культурно-мистецький простір. В Альтанці біля Спасо-Преображенського собору встановили фортепіано, де відтепер діятиме вільна сцена. Захід приурочили до 990-річчя першої писемної згадки про Спасо-Преображенський собор. До відкриття долучилися Національний заповідник Чернігів-Стародавній, обласний драмтеатр, музичний коледж імені Левка Ревуцького та єдиний мистецький простір Чернігівщини. Такими важливими новинами була ця година. Залишайтеся з нами. Наступна інформаційна добірка звучатиме о 15 рівно. Далі дізнаємося, що синоптики прогнозують нам завтра у понеділок.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Завтра, за даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині очікується хмарна погода з проясненнями. До полудня опадів не прогнозують, але в другій половині дня можливий невеличкий дощ. Вітер буде західного напрямку, швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним, близько 753 міліметрів ртутного стовпчика. Середня вологість повітря буде від 36 до 79%.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: У Ніжині та Чернігові вночі очікується до 18 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 32. У Колоківці вночі буде від 17 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів підніметься до плюс 30 градусів. У Прилуках та Ічні вночі прогнозують від 16 до 18 градусів тепла. У дні години повітря прогріється до плюс 31 градусу.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім-ФМ.
2: Програма «Та ти шо?». Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети, секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско, 097-871-01-61. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Кашель – це захисний механізм організму, який видаляє чужорідні частинки та віруси із дихальних шляхів, пише український медичний портал «Здоров'я кожного». Інколи кашель – це не лише неприємність, а справжній супергерой вашого організму.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Team.fm.

реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 14:23, ви слухаєте Team FM. Сьогодні 28 червня. Ми не тільки відзначаємо День Конституції України, ще й сьогодні, рівно 35 років тому, народився шалений співак нашої естради, людина енергії, сам Артем Пивоваров.
1: Та ти що?
0: Здається, він встиг змінити свій імідж ось стільки разів, як ніхто, бо ми пам'ятаємо його і з довгим волоссям, і з дредами, і з короткою стрижкою. Та й шлях до великої сцени в нього був ще той шалений. Він навіть встиг повчитися у медичному коледжі та вивчив екологію. Але музика все одно забрала його до себе. Починає він із різних гуртів, але вже у 2014 році гучно заявив про себе під власним іменем. І тепер на кожному його концерті твориться шалений виплеск енергії із дикими акробатичними трюками. Проте, якщо на сцені Артем відкрито віддається публіці на всі 100%, то своє особисте життя ховає за сімома замками. Хоча українські фанати-детективи вже давно все розсекретили, що у серці цього красення найімовірніше підкорила його ж менеджерка Даша Черниченко, із якою вони працюють разом купу років і навіть дуже ефектно цілувалися в його кліпі «Моя ніч». На початку цього року найуважніші прихильники ще й розгледіли на їхніх пальчиках однакові обручки, які сам Артем дуже, так знаєте, хитро з посмішкою називає «та це просто аксесуари». Хоча на своїх виступах буквально не зводить із Даші закоханих очей, коли співає трек «Блакить твоїх очей». Тож, вітаємо іменинника, бажаємо його всього найкращого, щоб збирав ще більше сцени та залишався щасливим, як ніколи.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
3: Пірне у літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2 тисяч гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093-429-88-99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM – там, де ти. Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

11:42, ви слухаєте Team FM. Це був трек від Latex Fauna з назвою «Люцерна». Друзі, хоча й сьогодні неділя і вихідні вже потихеньку добігають завершення, але попереду у нас ще цілий вечір. Що може бути краще для ідеального недільного вечора, ніж загорнутися в пледик, при цьому включити кондиціонер, замовити щось смачненьке і вімкнути кіно? Щоб ви довго не гортали стрічку в пошуках, чого б такого сьогодні глянути, зазирнула в соцмережі до наших відомих українських акторок і вихопила для вас топ-3 крутизні фільми на вечір, які вони радять. Перша рекомендація від зірки серіалу «Кава з кардамоном» Надії Хільської. І це свіженька анімаційна новинка від Pixar під назвою «Стрибунці». Історія розповідає про неймовірний науковий прорив, де людську свідомість переносять у роботизовані тіла тварин. Головна героїня Мейбл вчиться бачити світ очима природи. І це просто ідеальний вибір, якщо вам хочеться доброї, глибокої фантастики та затишного вечора. Друга порада від її колеги по серіалу – акторки Олени Лавренюк. І вона пропонує витончену французьку драмедію від Івона. Це дуже іронічна і життєва історія кохання довжиною аж у 45 років. Фільм чесно і без прикрас показує, як двоє людей намагаються вижити у шлюбі, де пристрасть змінюється ненавистю, розчарування, знову люблю. Але акторка одразу попереджає, що це інтелектуальне кіно не для всіх, тож готуйтеся трошки порефлексувати. Ну і третій варіант від зірки «Кріпосної» Ксенії Мішиної – це біографічна драма «Мирний воїн», яка реально здатна змінити світогляд. У центрі сюжету талановитий гімнаст, який мав абсолютно все, але після важкої травми втратив контроль над своїм життям. Його випадкова зустріч із загадковим наставником на звичайній заправці стає початком глибокого шляху до внутрішньої свободи. Це кіно про те, як знайти силу в собі, навіть коли весь світ здається ворожим. Ось такі круті кіноверсії на вечір від наших зірок. Обирайте те, що вам найбільше до душі, відпочивайте наповну та залишайтеся з нами на хвилі Team FM.

0: Вітати. Вулиця Шевченка, 109. Зупинка Сільмаш. 096-37-37-336.
1: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14. Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви слово «кобіта»? Його часто вживають на заході України. Це запозичення з польської, що означає «жінка». Це не суржик, а діалектизм. Проте в центрі України це слово може бути незрозумілим, тому краще вживати «жінка» або «пані».
0: «Сила слова». Team FM. Let's not wash our dirty laundry in public. Let's not speak about things we cannot change. Let's just tell another story to ourselves. Let's pretend to be happy.

0: 14.54, ви на зв'язку з Team FM. Далі в етері розповім про тренд на соломаксинг. Що це таке і чому про нього говорять? А ще говоримо про побутове, але таке наболіле. Чому літом у розилиці іноді не буває неприємного смаку? Усе це вже в наступній годині, спочатку про важливе. До Дня Конституції президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами жителів Чернівщини, а також про президентський законопроєкт щодо українського національного пантеону та результати туру чемпіонату Чернівської області із футболу. Залишайтеся з нами на хвилі Дім ФМ. Всі подробиці о 15 рівно.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Та ти шо?» Дім ФМ.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги.
4: Team FM.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Кінець рівно. Далі про важливе і спершу новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська в день 28 червня безпілотником атакували автозаправку в Новгороді-Сіверському. Про це подумав начальник Чернігівської Новгороді-Сіверської РВ Олександр Селіверстав у Фейсбук. Унаслідок влучення поранення отримав 33-річний працівник, який перебував на робочому місці. Масштаб руйнувань наразі ще встановлюється. До Дня Конституції президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами сімох жителів Чернігівщини. Про це подумав начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Передає, точніше, серед нагороджених – медики, представники місцевого самоврядування, енергетики, культури та медіа. Зокрема, орден за заслуги другого ступеня отримав гендиректор Чернігівської міської лікарні номер 2 Владислав Кухар. На Городнянщині двомісячних просят вагою близько 20 кілограмів продають по 4,5-5 тисяч гривень. Про це пише вісник ЧЕ. Авторка, жителька Бурівки Лідія Дудак розповіла, що кабанчики коштують близько 5 тисяч гривень, свинки – 4,5-4 тисячі 700 гривень за кілограм, точніше, за вагою близько 20 кілограм. За її словами, на якість сала впливають корм, зокрема картопля, борошно, конюшина, риб'ячина. Чи жир і сироватка. Тепер до інших важливих новин. Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про український національний пантеон. Про це він сказав під час звернення з нагоди Дня Конституції у Києво-Печерській лаврі. Пантеон має стати загальнонаціональним місцем пам'яті, де вшановуватимуть українців, які зробили внесок у незалежність державного утворення, захист суверенітету, розвиток культури, науки, спорту, мови, громадського суспільства та релігії. До Верховної Ради також надійшло президентський законопроєкт про встановлення Ордена Європи. Про це у Фейсбук повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук, передає «Укрінформ». Нагороду пропонують вручати громадянам України та іноземцям за підтримку європейського курсу України, допомогу державі та внесок у зміцнення державної співпраці. Законопроєкт зареєстрований 28 червня. Президент Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабної війни Росія пошкодила в Україні 740 релігійних споруд. Про це він сказав під час урочистостей до Дня Конституції, передає «Укрінформ». Зеленський нагадав, що в ніч проти 15 червня російський дрон влучив у Успенський собор в Києво-Печерській лаврі, де були пошкоджено близько 80% покрівлі. Для повного відновлення, за наявними даними, потрібно близько 2 років і 500 мільйонів гривень.
1: Новини спорту.
3: У чемпіонаті Чернігівської області з футболу команди провели результативний тур. У 4 матчах забили 25 м'ячів. За інформацією з наданого тексту, головними подіями туру стали нічия Чернігівської Десни з ФК Прилуки, Ніжинське дербі, перемогла СК Сосниця та результативний матч ФК Кудрівка. У Чернігові на стадіоні Юність Десна зіграли з ФК Прилуки в нічию з рахунком 2-2. У Ніжинському дербі Дружба Козаки перемогла ФК Ніжин з рахунком 7-1. У Городні СК «Сосниця» обіграв ФК «Городня» із рахунком 3-0. У заключному матчі туру ФК «Кудрівка» на виїзді перемогла Прилуцький К-21 із рахунком 7-3.
1: Хороше наостанок.
3: Львівська дизайнерка, дослідниця та колекціонерка вишиванок Христина Гарачицька за понад 20 років зібрала колекцію з більше ніж 500 автентичних українських сорочок. Про це вона подумала в інтерв'ю «Укрінформу». За словами Речинської, деяким сорочкам із колекції понад 120 років. Вона почала збирати старовинні сорочки ще під час навчання у Львівській академії мистецтв. Спочатку купувала їх на ринках і їздила по селах. Згодом можна сучасна сорочка, її бренд, фактично стала обміном. Та на старту дизайнерка зазначила, що вірить у майбутнє своєї збірки і те, що ця колекція буде корисною для українців. Це всі новини на цю мить. Більше інформації почуєте вже рівно о 16:00 на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами, далі прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: У понеділок, 29 червня, за даними Укргідрометцентру, на Чернівщині очікується хмарна погода з проясненнями. У першій половині дня без істотних опадів. Після обіду місцями можливий невеличкий дощ. Вітер західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 753 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря буде від 36 до 79%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температуру. У Чернігові та Ніжині вночі очікується до плюс 18, у день – до плюс 32. У Куликівці вночі буде близько 17 градусів, у день – до плюс 30. У Прилуках та Ічні вночі прогнозують від 16 до 18 градусів, у день повітря прогріється до 31.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
0: Програма «Просто про складне» на Тім FM.

0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. «Гранат Україна» запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. «Гранат Україна». Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
1: Пірнаю у літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття. Взуття для всієї родини. Приємний бонус при покупці від 2000 гривень. Фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073-922-14-24. Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095-607-29-66. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер є в курсі. Вчені з'ясували, що ледачі люди майже так само неактивні в інтернеті, як і в реальному житті. Про це пише британське наукове видання. Виходить, навіть у віртуальному світі диван – то їхня улюблена територія.
0: Цікаві факти. Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72, територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 16:21, ви на зв'язку з Team FM. Це була Гросу з треком «Залюби на хвилі», Team FM. А в нас новий тренд. Зумери масово відмовляються від стосунків. Так, молодь віком від 18 до 28 років зараз активно переходить у так званий соло-максинг. Це таке нове модне слівце, яке утворилося від англійських слів «соло», тобто «самотужки» та «максимізація». Що означає свідому відмову від романтики заради максимальної концентрації виключно на собі, своїй кар'єрі, хобі та саморозвитку. Замість того, щоб витратити нерви на якісь емоційні гойдалки, нескінченні драми та чекати, поки нам нарешті відпишуть, молодь обирає кайфувати від власного життя. І знаєте, у цьому є теж залізна логіка, особливо фінансова. Бо якщо подивитися на світову статистику, то в Штатах одне побачення зараз обходиться аж у середньому $189.
1: Та ти що?
0: Та й загалом майже половина зумерів зізналися, що стало рідше ходити на побачення саме через те, що це задорого. Ну, серйозно, навіщо витрачати час і гроші, щоб посидіти в кафе і слухати, як хтось піввечора намагається здатися кращим, ніж є, або розповідає про своїх колишніх, якщо можна інвестувати ці ресурси у свій комфорт, піти на масаж, розслабитися, або замовити собі щось смачненьке з'їсти наодинці. Якщо ви зараз без пари, ви не самоті, ви займаєтеся трендовим соло-максингом і дуже грамотно інвестуєте у найважливішу людину у вашому житті – в себе.

0: Просекко.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: Sony.
1: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84.
1: Team.fm.

0: Radio Team – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Ваш інтер'єр – ваші правила.
1: Ви слухаєте Team FM.

19:39, ви слухаєте Team FM. І спершу про важливе. Повітряна тривога наразі ще триває у Чернівському, Курюківському та Новоросіврському районі. Загроза ще зберігається, тому не панікуємо, але і не ігноруємо небезпеку. А ми продовжуємо. Друзі, мені здається, кожна людина хоч раз у житті заморожувала лід і стикалася з такою проблемою, коли дістаєш його, кидаєш у улюблений напій, він якийсь вонючий з таким неприємним запахом, що пити просто неможливо. Як виявилося, чиста вода взагалі не має ні смаку, ні запаху, ні кольору. Тому ці крижані кубики працюють як губки. Вони вбирають у себе всі аромати морозилки, і якщо там десь поруч лежить рибка, шматочок м'яса чи заморожений кріп із цибулею, то лід буде пахнути ще тим наборщиком продуктів. Це, знаєте, це як попросити когось нарізати, особливо старших людей, нарізати яблучко, а воно воняє цибулею. До того ж, якщо цей лід лежить у відкритій формочці тижнями чи навіть місяцями, він псується від постійного контакту з повітрям та всіма типами запахами. Особливо, якщо ми забуваємо регулярно мити саму морозильну камеру або постійно стикаємося дверцятами туди-сюди відкриваючи, влаштовуючи перепади температури. Щоб уникнути цих кулінарних сюрпризів із неприємним запахом льоду, фахівці радять використовувати лише чисту фільтровану воду, обов'язково пересипати вже готові кубики в герметичний пакет або спеціальний контейнер із кришкою, ну і звісно ж регулярно мити самі формочки і не зберігати запаси льоду ще з минулого року.

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: Team FM.

0: зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я», діагностика, лікування, протезування.
1: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобуличних виробів. Графік роботи 2 через 2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Давай домовимось – це калька. Правильна форма наказового способу – домовмося. Замість «давай малювати» – кажіть «малюймо». Замість «давай пити каву» – пиймо каву.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 11:54, ви слухаєте Team FM. У наступній годині розповім про людей, які своєю працею доводять, коли є величезне бажання і наполегливість у віра у справу, навіть попри складні умови, все вдається. Та спершу менше ніж за 5 хвилин інформаційна добірка на Team FM у випуску про важливе. Ніжин підписав угоду про партнерство з латвійським містом, удари сил оборони по військових об'єктах росіян і наприкінці, як завжди, про хороше. Книжки Сергія Ждана та Юлії Ілюхи увійшли до довгого списку літературної премії Центральної Європи «Ангелус». Залишайтеся з нами, усі подробиці почуєте вже о 16 рівно на хвилі Team FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Просто про складне» на Team FM.
3: Team FM.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 16 рівно. Далі про найважливіше станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: Ніжин підписав угоду про партнерство із латвійським містом Ропажі під час конференції з питань відновлення України у Гданську. Про це подумав міський голова Олександр Кодола. Ропажі стало 16-тим містом-побратимом Ніжина. Латвійські партнери вже передали громаді автомобіль для стомат-поліклініки, музичні інструменти, акумулятори та допомогу для вихованців Центру комплексної реабілітації. Завідувачці рентгенодіагностичного відділення Чернігівського медичного центру сучасної онкології присвоїли звання «Заслужений лікар України». Як йдеться в указі президента України з нагоди Дня Конституції України, почесне звання отримала Катерина Миколаївна Засенко. Таким званням визначають зазначені успіхи у медичній практиці. У Дідовецькому старостинському окрузі відбулася зустріч ветеранів війни родин з військовослужбовців, зниклих безвісти та особливих обставин та сімейних загиблих захисників, юристом системи безоплатної правової допомоги ГО «Захист держави» Ренатою Шевченко. За подуманням на сайті Сухоплов'янської сільської ради, зустріч пройшла у форматі відкритого діалогу. Учасники отримали фахові роз'яснення щодо соціального захисту, пільг, оформлення документів, реалізації прав ветеранів та членів їхніх родин. Тепер до інших важливих новин. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що так званий дух Анкориджа, про який говорять у Росії, якщо існував, то нині точно мертвий. Про це він написав у соцмережі X. За словами Сибіги, будь-який мирний план, розроблений без участі України, приречений зникнути. Москва має реагувати на пропозиції України, сісти за стіл переговорів і завершити війну. У ніч проти 28 червня Сил оборони України вдарили по залізничному мосту в районі Ічок у Криму, який росіяни використовують для перекидання військ на їхньому забезпеченні. Про це подумали в Генеральному штабі ЗСУ. Також уражено склад боєприпасів росіян у районі Авромойськви Донецької області. Підтверджено влучення в нафтопереробний завод у Слов'янській у Краснодарському краї, НПЗ у Ярославлі потужністю 15 мільйонів тонн нафти на рік та 3 цехи промислового комплексу у Волгограді. В Україні в тестовому режимі запрацювала цифрова платформа «Додому» для громадян, які перебувають за кордоном і планують повернутися. Про це повідомляють Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Сервіс допомагає сформувати персональний план повернення, містить інформацію про документи, соціальну підтримку, медичні і освітні послуги, вакансії, перекваліфікацію, бізнес, також дані від понад 100 територіальних громад про житло, школи, дитсадки, роботу та контракти з координаторів.
1: Хороше наостанок.
3: Книжки українських авторів Сергія Жадана, Арабески та Юлії Ілюхи «Мої жінки» увійшли до довгого списку літературної церемонії Центральної Європи «Ангелус» премії. Як передає «Укрінформ», про це повідомляє Читомо із посиланням на сайт премії. У довгому списку 14 авторів і авторок короткий список із 7 книжок оголосять на початку вересня. Переможець отримає 150 тисяч злотих, фіналісти по 5 тисяч злотих, перекладач або перекладачка книжки переможниці – 40 тисяч злотих. Це все на цю мить. Більше почуєте вже о 17-й на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами, далі переходимо до прогнозу погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Завтра, за даними Укргідрометцентру, на Чернівщині очікується хмарна погода з проясненнями. У першій половині дня без істотних опадів, після обіду місцями можливий невеличкий дощ. Вітер західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним, близько 753 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде від 36 до 79%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер про температуру повітря. У Чернігові та Ніжині вночі очікується до 18 градусів, у день – до плюс 32. У Кулаківці вночі буде близько 17 градусів, у день – до плюс 30. У Прилуках та Ічні вночі прогнозують від 16 до 18 градусів. У день повітря прогріється до плюс 31.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: Програма «Люди» на Тім FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського.
3: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Кукурудзу почали культивувати понад 9 тисяч років тому, і вона стала однією із найважливіших культур у світі, пише журнал «Національна географія». Іноді справжні цінності ростуть поступово, тож і ми можемо робити великі справи крок за кроком.
0: Цікаві факти. Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Radio Team – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.
1: Team FM –

16:23, ви слухаєте Team FM. Далі мова йтиме про людину, яка робить дуже важливу справу для збереження нашої з вами історії. Це львівська дизайнерка, дослідниця та хранителька української старовини Христина Речицька. За понад 20 років вона зібрала унікальну колекцію, яка налічує більше ніж 500 автентичних вишитих сорочок і деякими шедеврів уже понад 120 років. Для Христини це вже давно не тільки красивий одяг, долі людей, де кожен стібочок і кожна ниточка бережуть наш духовний код та історичну спадщину. Почалося все ще в студентські роки, коли дівчина буквально витрачала всю свою стипендію, їздячи по віддалених селах і місцевих ринках, аби знайти хоча б малесенький клаптик справжньої старовини вишивки. Зараз же, маючи власний бренд, вона постійно продовжує цю місію і вкладає всі сили в поповнення збірки. І відданість Христина своїй справі настільки сильна, що навіть спускаючись у бомбосховище під час небезпеки, вона завжди має напоготові спеціальну валізу із найціннішими вишивинками, щоб берегти цей скарб за будь-яких умов. А ці унікальні колекції вже навіть представляли в Україні та міжнародному рівні в Туреччині, демонструючи всьому світу нашу красу та міцне коріння. Тож поки є такі люди, наша культура і наша ідентичність справді безсмертна. Друзі, ми продовжуємо на такі гарні ноті, залишайтеся на хвилі Team FM.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073 922 14 24.
3: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99. Ви слухаєте Тім FM.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Team.fm.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

16:42, ви слухаєте Team FM. В кожному регіоні, місті, в кожній родині є своя унікальна страва, яка передається з покоління в покоління, кожен готує її якось по-особливому. На Рівненщині в селі Юрівна місцева господиня Надія Потапчук поділилася давньою польською стравою, яка називається «Росул». Раніше таку розкіш готували дуже рідко і виключно на великі свята. Сам рецепт пані Надія прийняла ще від своїх бабусь. Головна фішка справжнього «Росулу» – це домашній півень та власноруч зроблена локшина. Спочатку великий боняк із півнем ставлять у справжню піч і залишають томитися там на всю ніч, щоб м'ясо ідеально міліло і віддавало бульйону весь смак. Вже зранку господиня бере старовинні дерев'яні ночеви і замішує круте тісто з борошна, води та трьох яєць. Розкачує його власноруч настільки тоненько, що якщо підняти до світла, воно аж просвічується. Потім тісто скручують у рулетик, дрібненько нарізають і щедро пересипають борошном, щоб ця домашня локшина не злиплася під час варіння. Коли тісто готове, півня дістають із печі, обережно відділяють неймовірно м'яке м'язко від кісточок, розбирають його на дрібні волокна і повертають назад у гарячий бульйон разом із нарізаною локшиною. Ось це вариться ще у печі на 20-30 хвилин, додається туди свіжа зелень, дрібка солі, перці і неймовірно ситна, навариста страва готова. Від таких, друзі, історій аж слюнь течуть, одразу, знаєте, хочеться поїхати до бабусі. Бережіть своїх рідних, свої традиції, не забувайте бабусині рецепти та залишайтеся з Team FM на хвилі добра і позитиву. Team – там, де ти.

0: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик!
1: Пірне у літо разом із те це престиж. Легкий літній одяг для жінок і чоловіків, яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус при покупці від 2000 гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ Престиж – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: На Поліссі часто можна почути «тудою» та «сюдою». Це дуже колоритні прислівники, але вони не є літературними. Правильно казати «цим шляхом», «тим шляхом».
0: «Сила слова». Тім ФМ.

0: 654, ви слухаєте Team FM, це був гурт «Молоді» з треком «Лавки пам'ятають». А вже в наступній годині розповім взагалі, звідки взявся звичай стукати по дереву, і про родину, яка встановила лотерейний рекорд. Брат і сестра виграли чималу грошу, суму грошей. Та спочатку про важливе в інформаційному випуску. У Києво-Печерській лаврі встановили пам'ятний знак гетьману Івану Мазепі. На Полтавщині російський безпілотник атакував підприємство у Полтавському районі. А ще в «Укрзалізниці» дали поради пасажирам, як подорожувати потягами під час спеки, та, звісно, новини нашого регіону. Більше почуєте менше, ніж за 5 хвилин о 17 рівно на хвилі Team FM. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Люди» на Team FM. Ви слухаєте Team FM.
2: I've been guided by a light that was way too dim.

0: safely home.
1: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
2: Дім

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 17 рівно. Далі про важливе та актуальне станом на цю миті. Спершу новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Копичинська громада на Тернопільщині та Сосницька громада Чернігівщини розширюють партнерство і обмінюються досвідом. Про це повідомляють новини Тернопільщини із посиланням на Копичинську міську раду. Делегація Сосницької селищної громади на чолі із Андрієм Портним відвідала Копичинську громаду, де обговорили спільні проєкти, нові напрямки співпраці та ознайомилися із місцевими ініціативами. Партнерство між громадами триває з 3 жовтня 2025 року. Психолога Ігоря Шурубуру, який мав практику в Чернігові, позбавили членства в Українській спілці психотерапевтів. Про це Суспільному повідомив УПС і надали витяг із протоколу загальних зборів спілки. Також Шурубури зупинили навчання в Українському психотерапевтичному університеті та першій Київській школі психотерапії. Повторний вступ до ОСП заборонили на 7 років. Раніше його членство тимчасово припинили через скарги колишніх клієнтів щодо порушення етичної поведінки у професійній діяльності. У дзеркальну дату 26 червня 2026 року на Чернігівщині зареєстрували 68 шлюбів. Про це повідомляє Сумське міжрегіональне управління Міністерства юстиції на своїй сторінці у Фейсбук. У відділах державної реєстрації активів цивільного стану також зареєстрували 96 шлюбів на Полтавщині та 54 на Сумщині. Тепер до інших важливих новин, що стосуються України. У Києво-Печерській лаврі встановили пам'ятний знак гетьману Івану Мазепі та його клейнот, як йдеться на сайті президента України. Із нагоди Дня Конституції генеральний директор національного заповідника Києво-Печерська лавра Максим Остапенко представив їх президенту Володимиру Зеленському та першій леді Олені Зеленській. Пам'ятний знак має вигляд бронзового бюста за портретом гетьмана 1706 року авторства Мартіна Бернігарта. Точніше, Бернігарта, а клейдон Івана Мазепи виготовлений у Центральній Східній Європі на початку 18 століття. 24 серпня 1994 року передали президенту України Леоніду Кравчуку. В «Укрзалізниці» надали поради пасажирам, як подорожувати потягом під час спеки, як передає «Укрінформ», а про це НЕК «Укрзалізниця» повідомила у своєму телеграмі. Пасажирам радять брати з собою достатній запас питної води, портативний вентилятор або віяло, павербанк, легкий головний убір і перекус. Перед купівлею квитка звернути увагу на позначку «Сніжинки», яка означає наявність кондиціонера у вагоні. На Полтавщині російські війська за допомогою безпілотника атакували одне з підприємств у Полтавському районі. Про це у телеграм повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає «Укрінформ». За його словами, на момент повідомлення звернень до екстрених служб щодо травмованих не надходило. Інформація про удар ще уточнюється. Уряд затвердив єдині правила для програми і спільні грантові конкурси із міжнародними партнерами. Загальний бюджет – понад 100 мільйонів євро. Про це подумала прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Вони працюватимуть за спільною схемою паритетне фінансування України та партнерів, наглядові ради і прозора експертна оцінка заявок. Подаватися зможуть українські та іноземні компанії. Усі розробки тестуватимуть в Україні через платформу «Test in Ukraine», зокрема в умовах фронту.
1: Новини спорту.
3: Українська тенісистка Анастасія Соболєва стала чемпіонаткою ґрунтового турніру ITF W50 у Гданську. Про це передає «Укрінформ». У фіналі українка, яка посідає 290 місце у рейтингу WTA, обіграла представницю Польщі Джену Фейстель, 384-ту ракетку світу. Матч завершився з рахунком 6-4 та 6-2. Суперниці провели на корті 1 годину 34 хвилини. Для 22-річної Соболєвої це був дебютний фінал на турнірі категорії W50 і найбільший трофей у кар'єрі.
1: Хороше наостанок.
3: У Ніжині для дітей провели бесіду «Діалог просто про Конституцію України». Про це подумала Ніжинська міська рада із посилання на сторінку бібліотеки-філіалу номер 3 для дітей Ніжинської міської ЦБС. Під час зустрічі дітей ознайомили з основними законами держави, правилами і обов'язками. Також провели гру «Хто знає, той відповідає» на правову вікторину «Так чи ні». Це все з важливого на цю мить. Уже в наступній о 18 рівно підсумуємо події, що сталися цієї неділі на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами, далі прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: У понеділок, за даними Укрдрамацентру, на Чернігівщині очікується хмарна погода з проясненнями. У першій половині дня без істотних опадів. Після обіду місцями можливий невеличкий короткочасний дощ. Вітер західного напрямку, швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним 753 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря буде від 36 до 79%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температуру повітря. У Чернігові та Ніжині вночі очікується до плюс 18, у день – до плюс 32. У Чернігові, точніше у Куликівці, вночі близько 17 градусів, у день – до плюс 30. У Прилуках та Ічні вночі прогнозують від плюс 16 до плюс 18 градусів. У день повітря прогріється до плюс 31.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.

0: 17:09. Ви слухаєте Team FM. Станом на цю хвилину повітряна тривога почалася у Ніжинському районі, триває у Новгороді-Сіверському. Не ігноруйте небезпеку, зберігайте спокій та бережіть себе.
1: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
2: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. В Японії спати в офісі, на станціях метро чи навіть у кафе, поклавши голову на стіл, абсолютно нормально. Для оточуючих це знак, що людина настільки зайнята та старанна, що немає часу навіть перепочити, пише японське культурне видання. Можливо, і нам варто навчитися інколи робити паузу і спати там, де зручно, не чекаючи вихідного. Принаймні, так у Японії.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

життя. Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. CHAdeMO, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

17.20, ви слухаєте Тім ФМ. В нашому світі існує величезна кількість якихось народних прикмет і забобонів. Хтось плює через ліве плече, хтось категорично відмовляється передавати речі, поріг або ще щось там вигадує. А якщо чесно, половина з цього навіть не знає, бо ніколи цього не дотримувалися. Але от щодо звички стукати по дереву. Зізнаюся, навіть я частенько роблю це по такому якомусь приколу, бо десь там на підкорці все одно крутиться думка, раптом воно реально працює. Краще постукає, щоб точно не наврочили. І виявляється, ця наша звичка стукати по дереву має набагато глибше коріння, ніж можна було б подумати. Історики кажуть, що все це пішло ще з тих далеких язичницьких часів, коли люди абсолютно серйозно вірили, що в деревах живуть добрі божества та лісові духи. Тоді дерево вважалося таким собі прямим порталом до вищих сил, і коли людина торкалася стовбура або стукала по корі, вона ніби додзвонювалася до цих духів, просячи в них захисту, удачі або благословення. Є ще і друга версія. У давнину вважалося, що злі духи дуже люблять підслуховувати чужі розмови. І коли хтось починав хвалитися своїми успіхами чи ділитися грандіозними планами, треба було терміново почати стукати по дереву. Цей шум мав заглушити слова людини, щоб усяка нечисть нічого не почула і не зіпсувала щасливий фінал. Такий собі спосіб відзрочення. Сьогодні, звісно, весь цей містичний сенс зникає, але ж звичка все-таки залишається. Для нас це вже радше такий психологічний жест, який допомагає трішечки зменшити тривогу, що все добре, ніхто та нас косо не подивиться і нас не зрочить. Залишайтеся з нами на хвилі Тім ФМ. Далі трек від гурту «Антитіла. Все красиво».

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: Дім ФМ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобулочних виробів. Графік роботи 2 через 2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066-889-2100.
3: Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18.00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського.
4: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14.
5: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти. Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Приємно бути вдома. Тім ФМ.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Team.fm.

17:41, ви слухаєте Team FM. Знаєте, є такий популярний стереотип, що брати з сестрами зазвичай живуть як кішка з собакою і постійно щось не можуть поділити. З власного досвіду скажу, що це не завжди так, але погодьтеся, коли справа доходить до поділу якихось серйозних грошей, тут навіть найсвятіші родичі можуть просваритися. От у Канаді брат і сестра зламали всі стереотипи і встановили ще історичний рекорд, зірвавши один на двох джекпот на, увага, друзі, 54 мільйони доларів США. Джонатан та його сестра Міле майже 2 роки купували лотерейні білети і завжди ставили на важливі для їхньої родини дати. І от одного чудового ранку брат сонно перевіряє білет у застосунку і каже: «О, клас, 75 тисяч виграли!» Потім протирає у свої оченята, придивляється, там нулів якось підозріло більше і сума насправді 75 мільйонів канадських доларів. А якщо перевести в гривні, то це трішки більше 2 мільйонів. Він одразу побіг судити, точніше будити сестру, яка з просоні теж довго не могла повірити в те, що це не якийсь жорсткий пранк. І ніхто навіть не думав сваритися за ці мільйони. Джонатан планує побудувати величезний дім для кількох поколінь їхньої родини, дати освіту дітям і забезпечити батьків. А його сестра, яка на хвилиночку багато років працювала звичайною прибиральницею, нарешті здійснить свою мрію. Купить собі власний будиночок і поїде мандрувати Німеччиною, Австрією та Японією.

0: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Реклама.
1: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
2: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Забудьте про слово «поняв». В українській мові ми «зрозумів» чоловічого роду або «зрозуміла» жіночого роду. Це слово-маркер, що миттєво видає соржиконосця.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 17:155, ви на зв'язку з Тімофем. Доброго вечора, друзі! І в нас вже менше ніж за 5 хвилин стартує програма «Від душі». Ваш час, щоб передати найтепліші вітання, найщиріші побажання та музичні вподобання. Та спершу підсумуємо новини, що сталися цього дня, про те, що Україна в режимі запрацювала цифрова платформа «Додому», поради від «Укрзалізниці» пасажирам, які подорожують під час спеки, та новини нашого регіону. Залишайтеся з нами, всі подробиці почуєте на хвилі Тімофем рівно о 18:00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 18 рівно. Далі підсумовує новини цього дня. І спершу новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Нішин підписав угоду про партнерство із латвійським містом Рупежі під час конференції з питань відновлення України у Гданську. Про це подумав міський голова Олександр Кодола. Рупежі стало 16-тим містопобратимом Нішина. Латвійські партнери вже передали громаді автомобіль для стомат-поліклініки, музичні інструменти, акумулятори та допомогу для вихованців Центру комплексної реабілітації. До Дня Конституції президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами сімох жителів Чернігівщини. Про це подумав начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Серед нагороджених – медики, представники місцевого самоврядування, енергетики, культури та медіа. У Талалаївській громаді закупили велосипеди для соціальних працівників. Транспорт придбали за кошти місцевого бюджету та фахівців комунальної установи «Центр надання соціальних послуг». Велосипеди мають допомогти соцпрацівникам швидше діставатися до літніх людей та жителів вразливих категорій, зокрема у віддалених селах. Козелецька, Острська та Кіптівська громади отримали спеціалізовані меблі і засоби реабілітації. Допомогу передав благодійний фонд «Сучасне село та місто». До медичних, соціальних та освітніх закладів надійшли функціональні медичні ліжка, тумби, столи, інвалідні візки, ходунки, рулатори, а також речі першої необхідності. У Березні провели тиху акцію «Незламні серця» на підтримку родин полеглих і безвісти зниклих захисників та захисниць України. Захід відбувся на центральній площі міста. Учасники вшанували пам'яттю полеглих воїнів хвилиною мовчання та поклали квіти до куточка пам'яті у Центрі культури та дозвілля. Тепер до інших важливих новин, які пов'язані з Україною. До Києва прибула канцлерка скарбниці Великої Британії Рейчел Рівс. Про це подумала «Укрзалізниця» у Фейсбук. В «Укрзалізниці» зазначили, що це перший візит Рівс до України на цій посаді. Поїздку назвали продовженням традиції партнерства між Україною та Великою Британією. У ніч проти 28 червня сили оборони України вдарили по залізничному мосту в районі Ічок у Криму, який росіяни використовували для перекидання військ та їхнього забезпечення. Про це подумали в Генеральному штабі ЗСУ. Також уражено склад боєприпасів росіян у районі Амросівське Донецької області. Підтверджено влучення в нафтоприробний завод Слов'янський у Краснодарському краї, НПЗ у Ярославлі потужністю 15 мільйонів тонн нафти на рік та три цехи промислового комплексу у Волгограді. В Україні у тестовому режимі запрацювала цифра-платформа «Додому» для громадян, які перебувають за кордоном і планують повернутися. Про це повідомляють Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Сервіс допомагає сформувати персональний план повернення, містить інформацію про документи, соціальну підтримку, медичні і освітні послуги, вакансії, перекваліфікацію, бізнес, також дані від понад 100 територіальних громад про житло, школи, дитсадки, роботу та контакти координаторів. У Києво-Печерській лаврі встановили пам'ятний знак гетьману Івану Мазепі та його клейдон, як йдеться на сайті президента України. Їх представили Володимиру Зеленському та першій леді Олені Зеленській із нагоди Дня Конституції. Пам'ятний знак має вигляд бронзового бюсту, а клейдон Мазепи 24 серпня 1992 року передали президенту України Леоніду Кравчуку. В «Укрзалізниці» надали поради пасажирам, як подорожувати потягом під час спеки. Як передає «Кронформ», про це НАК «Укрзалізниця» повідомила у своєму телеграм-каналі. Пасажирам радять обрати із собою достатній запас питної води, портативний вентилятор або віяло, павербанк, легкий головний убір і перекус. Перед купівлею квитка звернути увагу на позначку «Сніжинки», яка означає наявність кондиціонування у вагоні. Це був підсумок новин дня на Тім ФМ. Вже о 19-й розповім лише хороше, що сталося цього вечора. А поки дізнаємося, що синоптики прогнозують на Чернігівщині.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Завтра у понеділок, за даними Укргідрометцентру, на Чернівщині очікується хмарна погода з проясненнями. У першій половині дня без істотних опадів, а вже в другій місцями можливий невеличкий дощ. Вітер з західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 753 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря буде від 36 до 79%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температуру повітря у містах мовлення Тім.ФМ. У Чернігові та Ніжині вночі очікується від 18 градусів до 16, вдень до плюс 32. У Куликівці вночі буде близько 17 градусів тепла, удень до плюс 30. У Прилуках та Ічні вночі прогнозують від 16 до 18 градусів тепла. У день повітря прогріється від 29 до 31.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім.ФМ.
0: Програма «Від душі».
1: Ви слухаєте Тім.ФМ. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444.
5: На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram. Приходь 073-922-14-24.
6: Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського.
7: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
8: I wanna big gelato, I wanna see Nevada, I wanna travel a lot, I wanna be bogata, I wanna have all them, private riches and fame, to buy my own planet. And give it my freaking name.
9: A private jet to insure it. Kardash blesses if you need. A few haters to bully me just to keep it truly.

0: Н. Цікаві факти. Тепер я в курсі. Номофобія – це страх лишитися без інтернету або мобільного зв'язку, пише журнал «Психологія сьогодення», що в Україні. Хочу сказати, що навіть у світі цифрових технологій корисно інколи відключатися і дати собі хоч маленький перепочинок.
1: Цікаві факти. Team FM.

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093-429-88-99.
1: Доброго вечора, ми з України.
2: Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72, територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: 18.22, ви слухаєте Team FM, це був Скрябін із треком «Мама». Друзі, пам'ятайте, любіть і цінуйте своїх найрідніших, матусь. А вечір у самому розпалі, це означає, що на нашій хвилі стартувала програма «Від душі». А це ваш час, щоб передати найтепліші вітання, найщиріші привіти, замовити особливий трек для своїх близьких, друзів, коханих, чи просто потішити себе улюбленою піснею на Team FM. Пишіть нам зараз за номером телефону 093-429-88-99, Viber або Telegram 093-429-88-99. І знаєте, користуючись такою чудовою нагодою, хочу окремо передати величезний і дуже гарячий привіт усім, хто зараз теж на роботі. Недільний вечір, більшість людей вже відпочиває і готується до нового тижня. Ми з вами тримаємо цей робочий стрім. Працювати у вихідні – це, звісно, що те задоволення, але з нами, з Team FM, веселіше. Тож чекаю на ваші повідомлення, пишіть на номер телефону 093-429-88-99. А ми з вами рухаємося далі. І всім тим, хто працює, наступний трек.
1: Програма «Від душі».

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Програма «Від душі».
1: 18:43 на хвилі Тім ФМ, і далі звучить привіт від пані Яни, яка передає своїм рідним чоловіку Сергію та доньці Лізі. Вам величезний привіт, а ще вона пише, пані Яна, дякую за чудовий день на річці, і каже, що ми найкраще радіо нашого міста, і вона нас любить. Яно, ми вас теж дуже обожнюємо, і якщо ви ще купаєтеся, краще подовше, бо зараз на вулиці така спека, що її ж можна жарити не те, що на асфальті, а прямо в повітрі. Гарно, бажаю вам відпочити, і наступний трек звучить від нас для вас.

0: Програма «Від душі».
1: 18:48, ви слухаєте Team FM, і в нас звучить ще одне вітання. Сергію Валентиновичу із 50-річчя. Куми щиро вітають вас із ювілеєм. Кажуть, день народження у вас почався ще 24 червня. І, здається, вже перетворився на святковий марафон. Бажаю міцного здоров'я, гарного настрою, достатку, миру, радості та терпіння. Особливо для вас і ваших кумів. А ще, Сергію Валентиновичу, ви вже нас потрошку виганяєте і за столу куми просять, бо самі, здається, вони не підуть. Тож, із 50-річчям хай життя буде щедрим, веселим і смачним, як ваше свято. І наступний трек такий трушний звучить для вас.

0: Програма «Сила слова».
1: Ніколи не кажіть «на даний момент». Це канцелярит. Маємо чудові замінники. Наразі, зараз або тепер.
0: «Сила слова». Тім ФМ.

9.55, це була «Мамо Ріка» із треком «Серце» на хвилі Team FM, і ми продовжуємо цей чудовий вечір разом із вами. І вже в нас закінчується програма «Від душі», вона триває кожного дня із 18 до 19. Це весь час, щоб передати найтепліші побажання, найгарячіші привіти та послухати улюблені треки з нами на хвилі Team FM. Та вже менше ніж за 5 хвилин у нас стартує

0: є програма «Від душі». Це, точніше, дайджест хороших новин, як мені не хочеться закінчувати програму «Від душі». Але в програмі, точніше, в дайджесті хороших новин розповім гарні новини, що сталися цієї неділі. Тож, залишайтеся з нами на одній хвилі. Тім.FM. Всі подробиці розповім уже о 19-й рівно.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Від душі».

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
2: 19 рівно. Далі мовитиме тільки про гарне, що сталося цієї неділі. На Волу в Чернігові відкрили новий культурно-мистецький простір. Вальтанці біля Спасо-Преображенського собору встановили фортепіано. Відтепер діятиме вільна сцена. Захід приурочили до 990-річчя першої писемної згадки про Спасо-Преображенський собор. До відкриття долучилися Національний заповідник Чернігів-Стародавній, обласний драмтеатр, музичний коледж імені Левка Ревуцького та єдиний мистецький простір Чернігівщини. У Ніжині для дітей провели бесіду «Діалог просто про Конституцію України». Про це подумала Ніжинська міська рада з посиланням на сторінку в бібліотеки філіалу номер 3 для дітей Ніжинської міської ЦПС. Під час зустрічі дітей ознайомили з основними законами держави, правилами і обов'язками. Також провели гру «Хто знає, той відповідає». Та прояву відкрили вікторину «Так чи ні». Завідувачці рентгенодіагностичного відділення Чернігівського медичного центру сучасної онкології присвоїли звання «Заслуженої лікар України». Як йдеться в указі президента, із нагоди Дня Конституції України почесне звання отримала Катерина Миколаївна Зосенко. Таким званням відзначають за значні успіхи у медичній практиці. Президент відзначив державними нагородами 451 нацгвардійця, поліцейського, рятувальника і прикордонника. Відповідний від 27 червня указ оприлюднений на сайті глави держави. 203 захисників нагороджені посмертно, відзнаки присвоєні за особисту мужність, самовідданість і службу у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Книжки українських авторів Сергія Жадана «Арабески» та Юлії Ілюхи «Мої жінки» увійшли до довгого списку літературної премії церемонії Європи «Ангелус». Як передає «Укрінформ», про це повідомляє «Читомо» із посиланням на сайт премії. У довгому списку 14 авторів і авторок. Короткий список із 7 книжок оголосять на початку вересня. Переможець отримає 150 тисяч злотих, фіналісти – по 5 тисяч злотих, перекладач або перекладачка книжки переможниці – 40 тисяч злотих. Тепер до новини спорту. Українська тенісистка Анастасія Соболєва стала чемпіонкою ґрунтового турніру ITF-50 у Гданську. Про це передає «Укрінформ». У фіналі українка, яка посідає 290 місце у рейтингу WTA, обіграла представницю Польщі 384-ту ракетку світу. Матч завершився з рахунком 6-4-6-2. У Києві в п'ятницю відбувся благодійний забіг пам'яті військового журналіста майора ГУР Олексія Рекрута Чубашева. Участь у ньому взяли понад 3,5 тисячі людей – військові, ветерани та цивільні. Забіг провели на території експоцентру України та під гаслом «Честь бути бігти пам'яті». Учасники зібрали понад 2,5 мільйони гривень. Перемогла команда 38-го поліського полку Нацгвардії. У чемпіонаті Чернігівської області з футболу зіграли результативний тур. У 4 матчах забили 25 м'ячів. За даними команди, Десна та ФК Прилуки розійшлися в нічию з рахунком 2-2. Дружба Козаки перемогла ФК Ніжин з рахунком 7-1. СК Сосниця обіграла ФК Городня 3-0 з рахунком. А ФК Кудрівка та на виїзді здолала Прилуцька, яка 21 з рахунком 7-3. На цьому в мене все. Такими гарними новинами завершуємо цей вечір на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами. Далі прогноз погоди, який буде у понеділок.
1: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: Погода.
2: Завтра, за даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині прогнозують хмарну погоду з проясненнями. До обіду істотних опадів не очікується. У другій половині дня місцями можливий невеличкий дощ. Вітер західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься на рівні близько 753 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде від 36 зранку і до 79% ввечері.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Тепер щодо температури. У Чернігові та Ніжині вночі буде до плюс 18 градусів, у день – до плюс 32. У Куликівці вночі буде близько 17 градусів, у день до плюс 30. У Прилуках та Вічні вночі очікується від 16 до 18 градусів тепла, в день повітря прогріється до плюс 31.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.
2: Друзі, неділя поступово виходить на фінішну пряму. Вечір ще попереду, тож бажаю вам провести його так, щоб завтра не довелося думати, а це були мої вихідні. Завтра вже понеділок, 29 червня, і, здається, літо вирішило нагадати, що воно все-таки присутнє. Синоптики прогнозують на Чернівщині спеку, місцями повітря прогріється до плюс 30-32 градусів. Тож парасольку далеко не ховайте, після обіду місцями можливий невеличкий дощ, але головний аксесуар понеділка все ж таки вода, головний убір і бажання триматися в тіні. Бо це той випадок, коли виходиш з дому на роботу, а відчуття таке, ніби тебе вже трошки підсмажили ще на зупинці. Тому бережіть себе, не перегрівайтеся і не забувайте. У спеку найкращий план – рухатися повільніше, пити більше води і не сваритися з кондиціонером, а то він ще раптом перестане працювати. Але якою погода там не була за вікном, на хвилях Тім FM градус завжди тримає високу позначку. Далі в етері перехоплює естафету мій колега Олесь Кальмюк із програмою «Хіт на обрії». Підготував для вас треки, які вже набирають обертів і мають усі шанси стати головними хітами цього літа. Тож залишайтеся з нами на хвилі Тім FM. І перед тим, як скажу вам гарного вечора, хочу найважливіші слова сказати нашим силам оборони України, усім захисникам і усім захисницям. Низький уклін та величезна подяка кожному з вас. Бажаю всім безпечного, спокійного вечора, легкого старту нового тижня та понеділка. Нехай новин у вас в житті буде побільше, плани здійснюються, спека не вибиває з ритму. З вами була Настя, бережіть себе, відпочивайте та ще почуємося на хвилі Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: Дер презентує гід на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Територія музики, де я пропоную вам новинки української поп та рок-сцени. І саме тут ми з вами знайомимося з майбутніми топами вітчизняних гід-парадів.
0: Гід на обрії.
1: Сьогодні у нас Пололі з ліричною композицією «Цілуються хмари».

Зворушлива пісня «Цілуються хмари» від Пололі, артистка, яка створює свій дивовижний світ на стику інді-музики та ліричного поп-року, поєднуючи іронію, глибокі життєві тексти та драматичну напругу. Усі необхідні складники, щоб подолати найвищі сходинки музичних чартів нашої країни.

0: ТДР презентує на обрій.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Простір, де лунають найсвіжіші музичні доробки різних стилей та напрямків. Але є дещо, що об'єднує всі ці новинки. Це те, що кожна з них претендує увірватися в наш музичний простір та закріпити за собою статус справжнього гіта.
0: Гіт на обрій.
1: Цього разу позитив. Не зупиняй вечірку.

Саме в такий спосіб суцільний позитив Олексій Завороній, автор пісень, продюсер і виконавець, добре відомий в Україні, і намагається утримати позитивну хвилю. Жоден з вечірок не обійдеться без музики, бо музика – це саме той світ, в який завжди можна зануритись з головою.

0: Тепер презентує гід на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, як завжди у цій порі, гід на обрії. Нові горизонти, нової музики, яка вже завтра може звучати в ефірах вітчизняних радіостанцій з ранку до ночі. А ми слухаємо ці шедеври одним з найперших.
0: Гід на обрії.
1: Вашій увазі Юлія Рознен у воді.

0: Юлія Рознен у воді. З 2019 року ми все частіше чуємо ім'я співачки. Саме тоді вийшла дебютна пісня «Хештег два полюси». І Юлія стала фіналісткою шоу «Гіт Конвейер 2019». У 2020 та 2021 роках зазвучали сингли «Розкажи» та «Сльози вода». Однією з найвідоміших робіт стала пісня «Живе», яка побачила світ у лютому 2022 року. Що ж, подивимось далі, якої долі здобудеться нова композиція співачки.
1: Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги.
4: It's been 24 hours. You could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: ТДР презентує гід на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Місце, де ми дізнаємося про новинки українського музичного небосхилу. А цей небосхил завжди буде осяяний новими іменами та новими композиціями.
0: Гід на обрії.
1: Цього разу Бульовінова. Я рахувала.

Бабулю Вінова я рахувала. Емоційна та глибока історія з життя. Пісня, яка розкриває складний момент у взаємовідносинах, коли хтось повинен зробити перший крок. І так технічно це починається зі слова «вибач». Але найважливіше відбувається потім, коли потрібно насправді відпустити образу.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Тепер презентує гід на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кермук і черговий гід на обрії. Зразки актуальної української музики, які ось-ось стануть широко вживаними та всеохоплюючими. Саме тут ми чуємо ті пісні, які претендують на статус національних гітів.
0: Гід на обрії.
1: А сьогодні в нас Soul Just з піснею «Маршрут». Якби

Soul Just маршрут. Навіть сучасні навігатори час від часу можуть давати збій в простих ситуаціях, коли потрібно потрапити із точки А у точку Б. Коли ж йдеться про життєвий шлях, то від того, хто з тобою іде поруч, залежить дуже багато. Обирайте тих, з ким збираєтесь йти маршрутом свого життя дуже ретельно. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Бувайте, почуємось.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.
2: Я не твоя, твоя сеньорі.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, за мою завічну пушку. А як все скінчиться, зроблять мені грушку.
0: Team, там де ти є.

0: Програма «Сила слова».
1: Як часто ви чуєте, яка різниця? Здавалося б, усе правильно, але в українській мові для підсилення емоції краще вживати «яка перевага» або «що з того?». А якщо ви хочете сказати, що вам байдуже, вживайте колоритне «мені байдуже» або «неоднаково мені».
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

було свідком падіння зледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої хмарі на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Хвилини пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми говоримо про одяг, суржик пропонує нам його одівати. Запам'ятайте просте правило. Ми одягаємо когось – дитину, ляльку, але надягаємо щось на себе – пальто, капелюх. А якщо йдеться про взуття, то ми його взуваємо.
0: «Сила слова».

0: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».
1: 22 година.
2: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
3: Навалюй гучніше. Тім.

0: тих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Самарок довго не почекає, на завтра я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.

0: навалюй гучніше. Тім.
1: На Тім FM північ.
0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Не кажіть «відмінити зустріч», кажіть «скасувати». Відмінити можна лише наказ, а зустріч, закон чи рейс ми скасовуємо.
0: «Сила слова».

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Я забув вже котрий день, я не бачив сну. Я забув все, що раніше я любив весну. Не розумію, чому я відпустив ту кого.

0: які шепоче танцюючим квітам, а вони дарують щастя.
1: Програма «Сила слова».
2: Багато хто каже «згідна», коли підтримує думку. Але якщо ви погоджуєтесь з кимось, правильно казати «я згодна» про стан або «я погоджуюся».
1: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

Мені без тебе нема куди дітись, нема куди сісти. І я просто намагаюсь якось

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Програма «Сила слова».
1: Попередити хворобу чи запобігти хворобі? Ми попереджаємо людей про небезпеку, а хворобі чи лиху ми запобігаємо.
0: «Сила слова».

як не ми. Станем пліч-о-пліч до бою. Хто як не ми? Хто як не ми? Хто як не ми? Руку тримає з тобою. Хто як не ми? Хто як не ми?

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

7 FM. Третя година. Інший день, інша музика. Тім 95.7.